0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Karin og Henning.
1: Nei, fy fader, i dag måtte jeg ta fram vinterjakke.
2: Oi, Jonas.
3: Du er ikke alene, for det måtte jeg også.
1: Du måtte det, du også?
3: Ja. Mammapølsen er ute.
1: Er det lov å si?
3: Ja, det er det, det man kaller den typen jakke jeg har. Sånn lang boblejakke som kommer ned til leggene. Og så ser det ut som en pølse. Egentlig en sovepose.
1: Nei, ikke sant.
3: Ja.
1: Det har, jeg har ikke så lang jakke, men jeg skulle gjerne ønske at det fantes.
2: Ja, for jeg er enda der at jeg nekta å ta fram vinterjakken i dag. Jeg fikk beskjed i går fra fruen, må du huske å kle ordentlig på deg, jeg fikk sånn flashback til 4. klasse,
1: ja.
2: Som var i fjor for min del. Mm. Men nei, jeg nekta, men det var jævels kaldt, ja, så jeg tror den skal fram i morgen.
1: Jeg husker jeg var så irriterende på leireskole. Det husker jeg en dame som jeg fortsatt har beef med den dag i dag.
3: Ja vel.
1: Du tvinger meg å ta på lue hele forbannet tida.
3: Ja, og du var en av de, du.
1: Ja, men når du er ute og går på ski, så blir man fort varm i toppen. Så jeg tenkte, jeg skal ikke ha lue. Og så fort de satt oss ned, så tok jeg på lue, for det begynte å bli kaldt.
2: Ja, det blir kaldt.
1: Da kommer hun bort og er sånn, så du måtte te på det lue. Jeg bare, ja, for faen! Så hun hater jeg fortsatt, og derfor nekter jeg å ta på lue.
3: Men ørene synes jeg er viktigst. Ørene må holdes varme. Greit nok at du ikke vil ha på toppen, men ja. Ørene.
2: Du må få den av pannebåndet eller noe sånt.
3: Ja.
1: Ja, men det slutta de på en måte å lage i størrelsen min da jeg var 5 år.
2: Ja, men vi kan få lage noe til det.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, eller skal du ønske deg til jul, skal kanskje mor eller onkel eller noe strikke noe til deg.
2: Klassisk onkelmateriale.
1: Typisk kan man gjøre.
3: Det er 26, er
2: vi. Vi er da.
1: Men dette er jo temperaturen her vi er da. Jeg vet ikke hvordan det ser ut rundt om i landet. Har du dratt frem noe vintertøy nå? Så er jeg jo nysgjerrig på det. Hvordan er det? Den følelsen å ta på seg vintertøy for første gang. Mm. Jeg tenker første dagen så er det ganske digg, og så på det gradvis inn ser du, det blir bare verre.
2: Det blir verre og verre.
3: Har du dratt frem skjerrig også, liksom?
1: Ja, har du det? Det vil jeg høre. Du finner Peter Bård i appen NRK Radio. Litt show, så love tonight kommer snart, men først til Lara, chill.

0: Ja, ikke sant.
1: Og det var en sånn ekstra skummel dimensjon med det hele.
2: Ja. Jeg så det en som bare ikke t-skjorte, den har kommet tenkt meg med.
3: Var det deg?
0: Nei, det var ikke meg. Det kunne, kunne fort vært det.
1: Det kunne vært det.
0: Men det er et eller annet, når du ser i midten av januar at hele overkroppen er altså, illerød, liksom. Mm. Da er det kanskje dags å ta på seg 19 genser. Bare en teori jeg har da.
3: Bare
0: liten tanke her.
3: Det er mulig.
0: I dag på P3 så starter årets TV-aksjonsprosjekt. Eskil fra Halau skal være vår, hva heter det for noe? Mastermind.
1: Mastermind.
3: Masterinnsamler på veien av P3.
0: Han skal hver eneste dag plukke ut en bøsse på Spleis, som vi da, som hører på P3, skal hjelpe dem å fylle.
3: Mm-hmm. Ja.
0: I dag lanseres da den første klokka 3. Man kan allerede snike dit litt hvis man er en liten hacker på spleis.no
1: bedre. Ja, altså så hackende trenger du faktisk ikke å være. Men, så du finner frem til det
0: gjerne. Du følger litt sånn her The Matrix.
1: Du føler du juksa litt da, føler du.
0: Så det bare å snike dit litt allerede. Vi gleder oss til å bidra litt vi også.
3: Absolutt.
0: Og apropos å putte ting i bøsse, man skulle gjerne kanskje ha spart litt
3: dette året her, eller generelt i livet,
1: og særlig nå denne uka, sånn at du kan gi litt penger til TV-aksjonen.
3: Ja, ja og så noe som renta går opp også.
0: Fy fader. Vi skal snakke litt sparetips også senere i dag. Jeg tror nemlig jeg har funnet et sparehack som bare ikke er effektivt. Som egentlig bare er et minus- og tapsprosjekt for min del. Men hvem vet? Det får vi svare på litt over 7.
3: Det funker for deg, eller?
0: Jeg vet ikke.
3: Det får vi
0: svare på kort over 7. Jeg trenger en time på å finne ut da, om det faktisk funker eller ikke. Såpass er det.

0: Noen som savner studentlivet?
1: Absolutt ikke.
2: Ja, jo da, deler av det. Men deler ikke.
1: Jo, men da deler av det.
2: Like delene med å kunne liksom sitte og drikke flere flasker vin på en tilfeldig onsdag. Mm. Mislike delene hvor man ikke hadde råd til mat.
0: Ja. Hva med deg, Arjen?
1: Jeg misliker den delen hvor jeg drakk fire ganger i uka. Mm. Og så savner jeg ikke den delen hvor jeg måtte bo i Bergen. Det var
0: Taket Bergen. Nå er det sånn at det har blitt foreslått et kutt, som er at studenter kan kanskje slutte med en bestemt ting.
3: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med rett og slett.
0: Ja, denne studenten jeg tror vi ser enda færre studenter med noe han har, kan jeg røpe.
2: Åja, noe han har?
0: Ja, men hva er det blir færre av? Hva er oppgaven deres? Lykke til med å tenke på det. Vi finner en fase på sensurert om et par minutter.

0: at det hverdag, og ting blir dyrere, og ting helvete, og da, da lønner det seg rett og slett å få seg en liten sparestrategi. Mm-hmm. Hvilke grep det du gjør i livet ditt for å spare litt penger? Jeg tror jeg har funnet en metode som ikke bra.
1: Få høre.
0: Nei, det jo sånn at jeg har jo lyst til å reise, og hvis du skal reise, så må du jo spare penger.
1: Det sant.
0: Ja.
2: Det frem til nå, helt riktig.
0: Derfor har jeg kun gått til anskaffelse av kreditkort som samler ulike former for bonuspoeng hos ulike former for flyselskap.
2: Dette skummelt.
0: Som betyr at mitt sparetiltak, som da består av at, ok, hvis jeg først drar kortet, da, så sparer jeg på en måte penger, altså poeng til flytur. Mm. Problemet at jeg bruker nå vesentlig mer penger enn jeg gjorde før jeg begynte dette spareprosjektet, fordi jeg vil fylle denne bonuspoengkontoen.
1: Men gjør du faktisk det?
0: Jeg bruker mer penger nå enn jeg gjorde før jeg anskaffet meg disse to kreditkortene.
1: Ikke sant?
0: For en forferdelig oppfinnelse,
2: ja.
0: Og for en forferdelig dårlig selvkontroll det her. Men det har blitt min løsning. Sånn jeg tenker, jeg skal komme meg til syden, da må jeg gjøre det på den måten. Jeg har ikke noe valg.
2: Ja, eller hva du skal si, Arjen?
1: Ja, nei, hvor mye koster det å ha dette kreditkortet?
0: Helt riktig.
2: Han vil ikke utdype
0: det. Jeg vil ikke utdype det.
2: Nei, jeg får jo ikke lov av banken å ha kreditkort. Det har laget sånn felle på meg selv, med og min bipolare lidelse skal ikke ha. Men jeg har sånn mikrotrekk, eller hva faen det heter, mikrosparing. Ja. Så hver gang jeg drar kortet, så sendes det et beløp til en konto. Og det har altså hjulpet med grassalt.
1: Mm. Men det har det?
2: Ja, for jeg en sånn, så jeg dreier kortet på sånn små pissting hele forbannet
1: tiden. Omtrent hvor mye sparer du i året på det her da?
2: I året?
1: Ja.
2: Oi, du hadde snakket om flere tusen, ja.
1: Oi, jeg sa jo.
2: Ja, flere 10 000,
1: tror jeg. Nei, det
2: jo,
1: tror jeg ikke på.
2: Jo, på ekte.
1: Oi, da må du, jeg begynne med det.
0: Hvor mye har du på det trekket da?
2: Det verste, jeg tror det sånn 20 kroner enda.
0: Ja, for jeg har...
2: Det ikke mye.
0: Jeg har sånn 30 eller 40, sånn tullete mye.
2: Ja.
0: Og det funker overraskende greit, fordi på et punkt så blir det sånn, oi, det tonn på konto, men jeg har heldigvis vært flink og spart litt, sånn at jeg har råd til den regningen.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Så for det kommer alltid en drittregning midt i måneden. Mm. Som du er sånn, hvorfor kommer du der? Nå alle andre klarer å komme på en annen tid. Så jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg trenger noen bedre råd enn dette, ja, for å, okay, for å kunne få til
2: Men la oss, Arjen, hvis du holder litt på sparetipset ditt.
1: Jeg holder litt på mitt, jeg skal bare et godt tips.
2: Så kan vi be det som hører på. Har du noen gode sparetips? Hvordan sparer man penger i disse usikre tidene? Mm. Send oss en melding i appen NRK Radio, eller eventuelt en lydmelding som du også kan sende i appen.
0: Jeg elsker folk som sender lydmelding.
2: Ja,
0: det min påstand, ja, det, at de vesentlig bedre mennesker enn andre mennesker. Men det min påstand bare.
1: Gaslighting.

0: medie på P3. Filmstjerna Austin Abrams rømmer allerede fra zombia på kino I Resident Evil.
1: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
2: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I spooky season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Tyst, spebarn, fort har sagt det, Sigrid på NRK P3, som om ikke så alt for lenge skal sette ei rykende fersk mening på prøve!
1: Mening på prøve!
0: Jeg har faktisk laget en mening på prøve-jingel, og den har jeg copyright på, så du kan ikke ta den fra.
2: Nei, du kan ikke ta den fra. Vi er på jakt etter ei mening som du går og bærer på, som du er litt nysgjerrig på hva andre tenker om. Så får vi inn den på en melding i appen NRK Radio, og så tar vi det opp til votering her i P3-mål.
1: Ja, og det kan være alt fra at politikk den må bli bedre.
0: Spennende.
1: Ja,
0: beise mening.
1: Ja, ja. Eller til at det er lov å slå barn noen ganger.
2: Nei, jo, men altså...
1: Men det er en mening.
2: Det er sånn, fordi vi har hatt liksom kvinnedagen oppskrevet, eller sånn, burde ikke finnes. Og så har vi hatt at å ta lappen med automatgir er størstlig. Så det er på en måte, vi viser frem spennende her. Det er lov å mene noe om alt.
1: Nettopp, Jonas.
0: Kan jeg bare slå et slag for ordet votering? Jeg synes det er et kjempefint ord.
2: Ok, ja. Votering.
0: Votering, og det er vakkert. Vi trenger meningen tilsendt da, for at vi skal kunne ta den opp. Du finner P3-morgen i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og snakke inn en mening du har. Og så er vi klare for debatt om bare et par minutter. Fort da!

0: å prøve.
1: Mikael mener at biff, det er ikke noe digg. Det du synes er digg er alt staffasjen rundt. Det er smør og det er salt og det er tilbehør kanskje, men kjøttstykker generelt, ikke noe bra. Er du enig eller ikke? Stem og kommenter i appen NRK Radio.
2: Og Werner, han sier seg enig rett og slett. Han skriver at han spiser kjøtt, men biff er altså så utrolig kjedelig. Det er et plaint stykke kjøtt, det er så snorket til snorkmat. Mm. Skal jeg spise biff, så må jeg ha minst dobbelt så mye fløte på dette, vil si ja. Det er the real MVP i en biffmiddag. Så han liker altså tilbehør bedre enn biffen.
1: Men altså, fløte på dette
3: rar igjen. Ja, det er kjempegodt det.
1: Å, det er bedre biffarket.
3: Det er det ikke. Nei, okay. Mette kommer veldig godt på en her. Skriver, jeg spiser kjøtt, men biff er så utrolig kjedelig. Nei, det her var Werner sin melding. Beklager. Beklager. Mette sin melding er, men logikken med at salt og smør gjør alt, gjelder jo typ egentlig all mat. Mm. Det er ikke mye mat som er god uten noe som helst krydder. Biff er digg. Og hvis man synes det er så klønt å spise, eller hva enn denne vedkommende sa, så har han jo ikke kjøpt riktig type biffstykke.
2: Ja, Lill kritiserer Mikael også. Skriv, Mikael må få noen som kan lage mat og steke han en god biff.
3: Ikke sant? Jeg tror det er... Kanskje, Mikael, vet du hva? Kanskje du er dårlig med biff?
1: Nei, men... Tenk om man egentlig lager bare...
3: Kanskje man må bare gå inn i seg selv, Mikael, og tenke litt sånn, kanskje jeg er problemet. Kanskje jeg ikke vet hvordan man skal tilberede en god biff.
2: Da kan jo Mikael kun spise biff på restaurant, det vet vi ikke. Han har ikke sagt noe om det.
1: Mm. Det kan være at han hver dag drar ut The Big Horn for å prøve å...
2: Big Horn, tenker
3: jeg. Ja. Og vet du hva, der kan jeg være enig, for på restauranter så har de ofte veldig lite salt på biffen sin. Mhm.
1: Jeg kan røpe at det foreløpig er veldig jevnt her, så jeg bare jeg haler ut tida i noen sekunder til for å se om resultatet bikker den ene eller andre veien.
2: Siste mulighet du ser på, gå inn i appen NRK Radio, trykk på direkte fana og stemme på om du synes biff smaker godt eller ikke. Det er uhyre jevnt, så her er de siste stemmene som avgjør det hele. Mm.
1: Men nå må vi bare komme oss til resultatet.
3: Nå er jeg spent.
1: Biff smaker ikke godt, det er som sagt veldig jevnt. Men det ble nei da, uenig.
3: Ja, det er bra.
1: Biff er både smasken så digg, mener. Ja, nå har det hoppet opp til 55% faktisk.
2: 55? Ja. Ok, så halvparten synes ikke biff er godt.
1: Det stemmer da. Og det kan jeg jo skjønne, for jeg har jo på en måte hatt min andel dårlig biff-opplevelser også. Mm. Jeg føler det er et kjøttstykke som er dårlig på tidlig.
2: Hvor finner du den dårligste biffen i Oslo?
1: Av og til hjemme hos meg selv. Av og til ikke hjemme hos meg selv. Det kommer litt an på, det er gambling. Jeg vet at det finnes veldig god biff å få hjemme hos Henning Bang i hvert fall.
3: Ja, vet du hva? Det vet jeg også. Ja.
1: Men der også mener jeg.
2: Jeg kan ha kølla mye for biff.
3: Nei.
1: Og tilbehør er alltid det beste der også, gutt.
2: Ja, bra.
1: Hvis det er lov å si.

0: Sisa på NRK P3. Ja, nå det 12. oktober, og med det det jul!
1: Vi snakket om at juleproduktene havnet i butikken, og så fikk vi en melding her i innboksen. Hei, gode dere. Angående det her at butikkvinduene spekka full av julevarer allerede. Jeg har litt blandet følelser, for jeg synes det fint og praktisk med litt jul allerede i oktober, sånn at jula ikke kommer på med samme kjæringa. Mm. Og herregud, alle forventningene når det gløder av julekake, og man gleder seg ordentlig til jul. Men har dere sprukket? Har dere rett og slett? Kjøpt julevarer allerede. Mm. Har dere det?
2: Jeg har ikke.
0: Nei,
2: ikke enda.
0: Jeg har ikke det heller, men det frister jo litt da. Jeg skal ikke ljuge, altså. Det et eller annet bedre som sånn, da var vi der. Da var kosen der. Men ja, som jeg har sagt tidligere, jeg jo så redd for å bruke opp julekosen. Så jeg vet ikke om jeg skal prøve å tviholde på det litt til og vente til hvert fall slutten av november.
1: Jeg ikke redd for julekosen. Julekosen redd for meg, skjønte du, sant? Jeg ikke redd for å gå i butikken og handle litt julevarer.
2: Mm. Jeg synes ikke julekosen så godt, skal jeg være helt ærlig.
1: Nei, men ja.
0: Ja,
2: nei, jeg synes julemiddagen mye bedre. Jeg synes ikke julesøtsakene så gode.
1: Men du jo fra Lørenskog, og der feirer man ikke jul.
0: Nei, det veldig viktig.
2: Det begynner å bli mindre og mindre jul på Lørenskog. Det må jeg bare si.
0: Ja. Men vi har jo flere som har gjort det samme. For eksempel har både Ingeborg og Bjørn og Arne med flere allerede kjørt sin første julebrus. Ja. Vi har Bjørn som skriver selvfølgelig har gått på en smell her. Første dag med julebrus så var jeg og dama solgt. Det gikk i både plastflasker og glassflasker. Vi skammer oss.
1: Ja, jeg liker at han snakket om det som om man har sprukket fra en eller annen avhengighet. Sånn, det gikk i både plast og glass. Altså. Vi skjemmes. Vi da.
2: Jeg synes det var en kut melding. Line spiser pepperkaker året rundt. Wow. Skriver at det helt nydelig med blåmuggost. Det høres ut som en kombination det, altså.
1: Det digg, altså.
2: Ja, og hun knakk sin første julebrus i helgen.
0: Ja.
2: Virker ikke som hun angrer eller noe, eller skammer seg i det hele tatt. Så det, vet du hva? Jeg hyller det, Line.
1: Jeg tenker jeg ikke skjønner meg de som typ, spiser og drikker julevarer hele året. Hvordan fasiliterer man for det? Har man konstant boden full av julevarer? Er det alltid julestemning i boden?
0: Eller må du bare være flink og bake? Kanskje er det en sånn nissekode som tar deg alt styret?
1: Det cursed å stå i sommerferien og bake pepperkake, da.
0: Is it though?
1: Det er litt.
0: Nissen jobber året rundt,
1: okay,
0: selv om
1: da.
0: Det sommer på Nordpolen.
1: Santa works in mysterious ways.
0: Ja. Nei, vi lurer på da, har du nå den 12. oktober tatt det vettet og begynt å feire jul? Så vil vi gjerne høre fra deg. Har du sprukket eventuelt? Har du ikke gjort det? Fordi nå har jo foreløpig alle i vår inbox sprukket. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer?

komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

i ørene våre på en mandag. Mens jeg, Anna, sammen med deg, kjære lytter, kjære medlem i drømmelaget, prøver å sørge for at Åmot kommune har nok bøssebærere under TV-aksjonen på søndag. Snakket akkurat med Egil, som tømrer i Bergen. Jeg liker måten Egil tenker på. Han var litt usikker på hvor i landet vi egentlig var når det er snakk om Åmot kommune. Så han var sånn, kanskje jeg ikke er så langt unna selv, skal jeg sjekke, kanskje jeg kan melde meg. Så er det et lite stykke fra Bergen til Åmot da, i innlandet her. Men jeg likte veldig godt tanken. Men da sier Egil, har dere hørt med Rena Leir? Det er kanskje noen ledige soldater som kan gå. Han har selv vært i garden i sin førstegangstjeneste og sa at befale, de hører man på. Det ligger jo ordet befal. Her kommer en befaling. Må gi en ordre der, rett og slett. Det hadde jo vært utrolig gøy om vi fikk til det. Om vi rekker det på en halvtime, det er mirakler har skjedd før. Så jeg er ikke negativ til det. Så sier Egil, når jeg prater han på telefon, mens jeg har gått i låt her, mens jeg hører på Drømmefanger, forteller han meg, du, jeg har kanskje noen dere kan kontakte. Jon Arne Riise. Ikke fotballspilleren, men en annen. Jeg har ikke nummeren som jeg skal sende han en melding på Facebook. Det synes jeg var veldig artig. Så vit nå at Egil her oppe i Bergen jobber på vegne av drømmelaget for at vi skal få nok bøssebærere i Åmot kommune i innlandet. Jeg elsker hvordan vi tenker her nå. Det er helt topp. Så jeg har også fått inn et anonym tips fra en person som nettopp fikk mail fra banken sin med en oppfordring til å gå årets viktigste søndagstur. Hva må kontakte den lokale banken i Åmot for å få litt drahjelp fra de? Kjempegodt tenkt. Helt nydelig. Jeg elsker at bankene også liksom pusher litt på her. Og bankene pleier også å bidra litt til TV-aksjonen. Så det er en felles dugnad her, altså. Om det er snakk om de store beløpene fra bankene, eller en 50-lapp fra noen som har tatt ut av sparegrisen sin. Jeg husker så godt første P3-aksjonen jeg var med på. Så kom det en liten gutt inn med en liten brødpose med alle sparepengene, masse mynter som han ville gi til P3-aksjonen. Det er inntrykk på en enkel sjel fra Larvik. Du, der kom numret til Egil sin Jon. Jeg aner ikke hvem dette er eller hvordan han kan bidra, men jeg tar imot alle tips.

0: jeg gikk da tur med Singo på søndag og på morgenen, og så snakker jeg jo da litt til Singo når vi går tur, bare for å opprette kontakt med bikkja, ikke sant? Det sier jo med hun Maren er viktig, at hun ser på meg, og jeg tenker, ja, vi har et bånd.
1: Ja, du må jo snakke til hunden.
0: Ja, det akkurat det, og så går jeg da også, og da følte jeg det som, hvor jeg ble tatt til å være med mitt 100% ekte jeg, var når jeg gikk og pratet til noen småfugler som var på gata, og Singo begynte å jage det, så jeg, ja, nå må dere passe dere, ja, fly opp der, det er trygt å sitte. Og da gikk en gammel dame forbi og sa, så søtt å se en voksen mann gå og prate til fuglene. Og da følte jeg at det jeg ble tatt til å være var ikke komiker, men det jeg egentlig en pensjonist i en ung kropp.
2: Ja, en fugleelsker.
0: En dyrenes venn. Ja, riktig. For jeg gikk på ekte, ja, da, nå må du fly opp det, for det var ekte pratet ditt. Det var ikke sånn, men det også fordi, tror jeg...
1: Det koselig.
0: Jeg har hørt, og dette vet kanskje faren din, Anna, som har en kråkevenn, jeg har hørt at kråker og skjærer, ja, at de så gode på å huske hvis du har gjort dem urett. Ja. Og så stoler ikke jeg på fuglenes intelligens til å skjønne at jeg ikke gjør dem urett med vilje. Skjønner du hva jeg mener?
2: Men var det kråke, eller var det skjære der?
0: Det var småfugler, men jeg vet ikke om de har samme.
2: Nei, tror ikke.
1: Så kan bare... du pip-pipa.
0: Ja, pip-pipa. Ja. Jeg ville bare forsikre meg om at ikke de trodde at jeg sendte Singo på dem, sånn at ikke de nå har, at det går et rykte om meg i fuglemiljø. Da.
2: Er ikke sånn du skaffer grillet kylling?
0: At Singo grillet småfugler, ja.
2: Du puster?
0: Du puffer.
2: Du sender Singo på fuglene for å få deg middag?
0: Hva har du med å puste? Jeg puster da, jeg går, ja. Jeg holder ikke pusten, snakker du for.
2: Ok, etter du pusser bikkja på noen.
0: Åja, det, nei, det tror jeg er direktor.
1: Pusser hunden på noen, at jeg skulle ha fått til. Men hvordan føles det at du blir omtalt som en voksen mann, og ikke en ung mann lenger?
0: Oi. Nei, det tok jeg med knusende ro, for nå jeg 31, så jeg en voksen mann.
1: Ja, nå du en voksen mann, ja.
0: Og jeg ikke en ung mann lenger. Jeg ikke ung, jeg bare lovende.
2: Det var ikke lov å snakke med fugler om man voksne.
0: Jo, det vel da det vel da det lov.
2: Ja,
0: så jeg legger meg på femmeren. Ja. Det var hyggelig, men også trist å bli sett i mitt ekte.
1: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Uten de komiske brillene mine.
1: Det var bra at det var en gammel dame da, at det ikke var noen som hadde sett deg på latter, og så møtte du deg i parken.
0: Ja, det er sant.
1: Nå, fly opp ditt småfugler. Nå er det bikka foran.
0: Jeg sier gammel dame, men hun var sikkert 32 hun var. Altså.
2: Nice.
1: Jeg legger meg på... Åtte i dag, fordi at i går så hadde jeg den perfekte søndagen i et annet folkestadliv. Jeg rydde og vasket kleskapet, organiserte alt der. Det samme gjorde jeg i boden i kjelleren, og vaske boden der vaskemaskinen, men ikke inn i leiligheten.
2: Og den heter?
1: Den er i egen bod der vaskemaskinen. Det gir meg sånn sjelefred. Altså, jeg var så fornøyd resten av dagen, at jeg måtte gå opp til kleskapet, ja. Dette har jeg gjort selv.
0: ikke sant?
1: Og jeg var så fornøyd. Sebastian satt, altså min samboer, satt og gjorde noe skoleoppgavegreier, så han var på en måte opptatt hele dagen med det.
0: Ja.
1: Og jeg på en måte drev å avbryte han og, ja, du må bare ta en titt til i kleskapet. Ja, altså, se på det systemet han lager.
0: Ja.
1: Er ikke det bra?
2: tar du bilder av det for å minne på, å, det her var bra rydda?
1: Nei, tar ikke bilder av det.
2: Nei.
1: Men jeg blir så kry av meg selv.
0: Jo, men det var lov. Skjønner. Når man har gjort, gjort stor arbeid.
2: Guds arbeid.
1: Stor arbeid. Stor arbeid.
0: Ja. Guds arbeid, her var det ikke. Men gikk du inn i kleskapet og hilste på her Tuvnus og gjengen, eller lot du det være?
2: Hvem er det?
0: Det er i Narnia, han som har geitekropp og...
1: Jeg gjorde det også, men jeg kan ikke. Han er halvt...
0: Geit,
1: vet du. Geit, halvt menneske.
0: Ja, han er sånt. Han er en faun, Daniel. Ja,
2: halv geit, halvt menneske, heter det.
0: Jo, men han kunne jo vært... Tenk, det hadde vært mye mindre lekkert hvis han hadde kropp, altså underkroppen til et menneske. Så kukken hang fremme, og så hadde han geit over
1: det. Nei, det vil jeg ikke si.
0: Nei.
2: Det er ille hvis det er geit... Nei, manne over kropp, og så geitetiss.
0: Jo, men du ser
2: ikke tissen... Jeg vet ikke hvordan geitetissen ser ut, da.
0: Geitetissen, altså... Du ser ikke geitekukken i...
2: Aldri sett.
0: Ikke heller.
1: Nei, jeg vil heller ikke se.
0: Nei, det vil jeg gjerne slippe.
1: Daniel, hvordan er din livsknist?
2: Jeg har fire livsknist der, fordi at vi er veldig sånn tett i vårt arbeide. Føler jeg altså den mellom fritid og jobb, det glir litt sånn over kranger med oss tre, fordi at vi er gode venner. Og i helga så skjedde noe som jeg følte liksom, da begynte jobblivet å gli over i mitt ekte liv med min samboer. Det var en lørdagsmorgon, og så sier da kjæresten min at hun skal ut og handle frokost. Ja. I snøstormen da, det var jo skikkelig dårlig vær.
0: Ja.
2: Og da får jeg beskjed da, uten at jeg helt får det med meg, at kan du lage kaffe? Så jeg hadde ansvaret for å lage kaffe da.
0: Ja.
2: Og når, når hun da kom hjem, så hadde jeg på en måte glemt, eller vært en sånn misforståelse, så kaffen var ikke klar.
0: Nei.
2: Og så skulle jeg da forklare da, for kjæresten min som heter Janne, på en litt sånn, jeg skulle forsvare meg selv.
0: Ring for lovet da.
2: Ja, og jeg skal forklare meg selv, for vi var litt sånn hissig. Og da skulle jeg si, men Janne, så sa jeg da, men Anna.
0: Ja.
2: Så det å forsvare meg selv for noen som er litt hissig, det er jeg så vant med på jobb, at jeg kan kjæresten min for Anna. Så derfor så det er litt koselig også.
1: Jeg synes det er litt hyggelig at det er når du skal kjefte, da er det,

0: Det var Walk the Moon sin låt Shut Up and Dance som du fick här I siesta på NRK P3. Idag är det ju måndag, men på söndag så är det ju TV-aktion. Den går av stabeln till insekt för flyktinghjälp. Ben, rett og slett, så den uka her så det jo mye innsamlingsaksjoner over hele Norge, og finn glede du kommer jo ofte innom oss her I siesta på kaffe og
1: jeg har fått meg deilig NRK-kaffe, den ja. Verste kaffen jeg har smakt noen gang den smaker drit, Daniel, men jeg synes det hyggelig å være
0: den smaker arbeid, men du veldig engasjert
1: det smaker arbeid.
0: I kaffe smaker arbeid, ja
1: hva det den gjør? Da har jeg aldri jobbet en dag I mitt liv men det som jeg pleier å si hvis du gjør hobbyen din om til din jobb så jobber du aldri en dag I ditt liv og min hobby det å få unge digge damer til Fentopia, ja. Så jeg jobber ikke en dag I mitt liv
0: men Finn, du jo veldig engasjert I årets TV-aksjon, rett og slett du jo kommet, altså flyktninghjelpen noe som berører deg
1: Det gjør det. Jeg veldig opptatt av flyktninger. Jeg blir blank på øynene, fordi, rett og slett, fordi jeg jo selv flyktning.
2: Du flyktning?
1: Jeg har flyktet fra Norge, kjas og mas, og flyktet over til Fintopia.
0: Du har vel ikke flyktet? Altså, det
1: vel et valg, Finn? Jeg gikk I fotsporene til gutta på skauen. Jeg måtte flykte over først I Sverige. Og så måtte jeg derfra komme meg ned til Svinesundbrua, så hoppet jeg bungee jump down there, og så klippet jeg snora rett over vannet, og da landet jeg I vannet og svømte bort til min nye holme, mitt, ja, tør jeg si det, paradis. Det stumessig paradis, Daniel, visste du det?
2: Nei,
1: paradis.
0: Vi lærer litt av hvert av deg, Finn.
1: Ja, jeg har ganske mye kunnskap.
0: Du ikke en flyktning per se.
1: Det vel det. Du vet at det å være flyktning litt som å være mobboffer.
0: Ja,
1: det jeg som definerer om jeg flyktning okay. eller ikke. Ikke du. Eller du.
0: Men Finn, hvordan skal du liksom engasjere deg I år, har du tenkt da, den uka her fram mot TV-aksjonen?
1: Jeg tenkte jeg skulle reise rundt I mitt gamle federland, Norge. Reise rundt her og prøve å bidra og få folk til å bli bøssebærere. For jeg har sett at det mangler bøssebærere.
2: Ja, hvordan har du tenkt å angripe det?
1: Jeg har tenkt å angripe bøssebærere. Nei, jeg har tenkt å angripe de som velger å ikke gjøre det.
0: Ok, for så ganske mange.
1: Ja, det ganske mange, og vi trenger flere bøssebærere. Så jeg vil bare si, hvis du en single mann, eller single kvinne for den del, den beste måten å møte folk på, da kommer du nesten inn I huset deres. Ring på, gå med bøsse, så kan du lukke døra, så smeller du fotene mellom, så sier du, unnskyld meg, det mulig å få en liten kaffetår, det smaker arbeid. Og derfra ut så har du samtalen Men, gående.
0: Ja. Finn, du kan ikke bruke... TV-aksjon og bøssebæring for å sjekke opp dame, det jo litt usmakelig, kanskje.
1: Usmakelig? Ja. Altså, jeg har hørt at, Anna, hvis du gjør en god handling, så spiller ikke motivet noen rolle. Så hvis, ja. Hvis jeg gjør gode ting, men jeg gjør det for meg selv, så gjør jeg fortsatt gode ting.
2: Nei, det jo egoistisk.
1: Egoistisk?
2: egoistisk.
1: Det det, ja? Ja vel, kokt egoistisk. Daniel, paradimus tumes.
2: Paradimus tumes.
1: Det å være bøssebærer, ja. Det paradis.
0: Men skal du rekruttere folk da? Eller?
1: Jeg tenker jo begge deler. At jeg skal både samle inn penger til TV-aksjonen, som en viktig jobb, men jeg skal også prøve å få folk over til Fintopia. Vinn-vinn, såkalt.
2: Men hvorfor har du så lyst til at folk skal flytte til Fintopia, Finn?
1: Jeg har lyst til at folk skal flytte til Fintopia, fordi Fintopia ja, tør jeg si det, et paradis på jord. Det nydelige steder. Der kan unge digge damer. Der ønsker jeg fritt gående unge digge damer, nær sagt. Men det ingen der
0: enda. Det trygt for dem da?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan har du ånda?
2: Det høres ikke trygt ut.
1: Fintopia det eneste landet I verden hvor du ikke trenger å gå med nøkkelknippet mellom hendene når du går hjem fra byen. Det eneste landet I verden, og jeg så debatten forrige uke. Ja, dere har et voldtektsproblem I Norge, det har vi ikke I Fintopia. Nei, mest fordi det kunne jeg som det.
0: Men det kanskje ikke så veldig mange voldtøy I Fintopia akkurat.
1: Nei, det jo kun jeg som bor der, ja. Så den sexen har meg selv på kveldstid, den samtykkende. Det kan
0: ja,
1: jeg si.
0: Ja, men det godt.
1: Paradis.
0: Men du skal hver dag nå denne uka komme innom oss her I siesta. Så skal vi skal stasjonere deg ut rundt I hele Norge. Vet du hvor du skal være I morgen, for eksempel?
1: Jeg tenkte kanskje jeg skulle dra til den kommunen som jeg ser har sendt inn minst penger. Ja. Og prøve å motivere litt. Ja. Mm. Jeg har ikke den I huet akkurat nå, men det ligger inn på splace.no.
0: Ja, det endrer seg vel stadig vekk, så du får jo se I morgen tid hvordan
1: det går
0: du tar
1: så fort, det går turen. Så fort. Får vi se da når jeg går rundt I disse stedene, men jeg må gå med et nøkkelknipp I hånda, for jeg livredd for Norge, det må jeg si.
0: Ja, men det skjønner jeg.
2: Jeg tror jeg er livredd jeg
1: også. Ja, det tror jeg også, men du vet hva jeg sier, Daniel? Fintopia et paradis.
0: På jord. Du kommer tilbake I sendingen vår I morgen, men du som hører på det, altså, det blir jo opplegg her på P3 også fra klokka 3 I dag, så det Eskil Flem som skal holde deg med selskap fra Trondheim, rett og slett. Der det et glassbur på torget, så som du kan oppsøke hvis du vil.
1: Jeg elsker glassbur. Jeg har sett noen glassbur I Amsterdam, for å si det mildt. Jeg håper det kan minne litt om dette her.
0: Jeg synes ikke det helt det samme, Finn, men det,
1: okay.
0: du får ta turen. Ses I morgen da, Finn, glede.
1: Vi ses I morgen. Jeg håper Eskil Flem velger at han tar litt Red Light District-inspirasjon til glassbur sitt I Trondheim. Jeg har alltid sagt at Trondheim en Oslos, eller jeg mener Norges Amsterdam.
2: Oslos Amsterdam.
1: Oslos Amsterdam. Det godt sagt. Jeg stikker.
0: Ha det. Vil du starte låta? Takk.

0: Det var Royals här i Siesta på NRK P3.
1: Det motsatte av.
2: Du er så parodi, Daniel. Sitter
3: hva
2: med fire.
3: Er det nå?
2: Altså, du har aldri headsetet på deg når vi begynner et stikk, og så bytter du headset, for du sitter med fire headset der nede.
3: Jeg har et headset til PC-en min her i studio.
0: Ja.
3: Beklager, men nå er jeg klar.
0: Det er ikke bare bare.
2: Det er ikke bare bare.
3: Det er ikke bare bare.
0: Vi skal finne det motsatte av det du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio. Hvor er det vi begynner i dag?
3: Vi begynner fra, med melding innsett fra Mona. Mona. Hun lurer på.
0: Mona mi.
2: Mona mi.
3: Nei, det er Mona mi. Hva det motsatte av Cheerios, lurer Mona på. Hva det motsatte av Cheerios?
2: Cheerios, det jo disse, jeg har til og med googlet det, så jeg har masse bilder av Cheerios her, det disse ringene.
0: Jeg har gjort det samme.
2: For jeg har aldri
0: spist frokostblanding.
3: Disse ringene.
2: Ja, aldri. Det veldig viktig til å se ringene. Disse ringene. Ringene, deres majestet.
3: Ja, så frokostblanding da.
2: Ja, ringe.
3: Med høl i.
2: Ja, en ring, et høl. Vi kunne ikke vært til det nå. Har dere smakt vanlig Cheerios? For det vet jeg ikke hva smaker.
0: Altså hvis noen eter på ekte, hva er diagnosen? Det er jo for faen ikke mat.
3: Hva mener du vanlig Cheerios?
0: Vanlig, altså sånn uten noe sjokoladesmak eller noe. Det er bare, drit. Smaken av havre og sukker. Hvis folk eter det, da blir jeg bekymret hvis man enda spiser. Det, på ekte.
3: Men det er jo godt det også, sikkert.
0: Det er jo ikke godt, det smaker jo hesteskit.
3: Og det har du smakt.
0: Ja.
2: Han har prøvd å spise det med vann melk. Med melk. Og så, Nei, det gjør jeg bare med harebærs. Ja. Det ser som sånne små Nesquik gjorde det. Det har jeg alltid sett på den kaninen som driter sjokolade. Når i Nesquik.
0: Ja.
3: Når jeg var på leirskole, så lurer leirskolelederen en elev for at han tok opp en elgskit, og så later han som at han snusa den. Og så... Og så ble en av mine medelever, noen jeg ikke kan sånn, gjorde det samme. For han så jo, så han tok en elgskitt og brukte det snus, og sa, det smaker ingenting.
2: Det er jo mishandling der.
3: Men det, jeg vet ikke om det var en optisk illusjon ifra...
2: En optisk illusjon?
3: Fra leirskoleleder,
0: ja.
3: Han kødde nok.
2: Mm. Han sikkert planta små godteribiter rundt i skreven overalt, så han alltid kan si sånn, ja, så er det riktig.
0: Ja.
2: Ja.
3: Men det er sånn du skaper underholdning på leirskole.
2: Ja, og så får du ungene til å gjøre det etterpå. Det er vel et varsel på seg, det?
3: Ja.
0: Altså, leirskole er det verste vi har.
3: Er det verste vi har?
0: Jeg får sånn at vi gjenner å sende unger på leirskole, jeg synes det er helt sinnssykt.
3: Det er litt artig det å
2: utvide.
0: Nei, men leirskole er jo, altså det er jo faen meg gærning, altså jobbet på den leirskolen jeg var grøt av å være leirskole.
2: Anna,
0: sinnssyke folk.
2: Vi skjønner at det er noe annet. Leirskole oppe i Trollvika skjønner vi alle er noe annet enn alle andre vi er på.
3: Grøt av å være?
0: Grøt av å være helt ut fra Harstad. Det var helt gær. Det var en fyr som spiste 17 brødskiver der.
3: Og så leirskoleleder?
0: Ja, jeg som jobbet der.
3: 17 brødskiver?
0: 17 brødskiver til frokost. Det var helt sykt. Vi sov ute. Det var ingen voksne som passet på. Jeg var iskall, og jeg trodde jeg skulle gå til grunnen der.
2: Dere sov ute, og han satt inne i varmen og spiste 17 brødskiver alene. Men dere fikk ikke mat og lå ute i kule.
3: Jeg lærte dere å sette pris på.
0: Det var faen med revet opplegg, altså. At vi var der i uka. Det er barnemishandling.
2: En uke på leirskole? Jeg tror vi var borte så lenge.
3: Nei, jeg tror det var 3-4 dager.
2: Ja, samme her. Jeg tror vi ser
3: på
2: at vi...
3: Du er sikker på at det var leirskole du var på?
0: Ja, det var leirskole.
3: Men vi skal finne ut hva det motsatte har.
2: Ja, for faen.
0: Mer om leirskole siden.
3: Altså, det må jo være noe som hater melk da, eller som passer jævla dårlig med melk. For Cheerios passer jo veldig godt med melk.
2: Det er ganske godt å spise frokostblanding uten melk, om man bare sier, altså. Heller litt i kjeften og bare tygger det.
3: Tørr?
2: Det er ikke gærent. Ai. Det er ganske godt det,
0: altså. Det mener du ikke.
2: Jo, hvis du har riktig frukostblanding. Ganske godt det, altså. Jeg spiser sånne Cheerios med honningsmak. I godt og tygge. Godt og tygge.
0: Markus, nei, for vi skal kanskje noe som ikke er spiselig. For jeg tenkte på, vi hadde en diskusjon om snobbete mat i sted.
2: Ja, riktig.
0: Der er på en måte det motsatte av snobbete mat.
2: Ja, det er sant. Dette er det minst snobbe du kan spise.
0: Ja, virkelig. Dette er nederst på langstigen.
3: Jeg tenker ikke på østers og sånn, da.
0: Ja.
3: For det spiser du bare på kveldstid.
2: Æsj, tenk å bare skrape ut masse østers og en skål, og så tar du melk opp og spiser en frokostblanding. Tar litt sukker og...
0: Da vil jeg heller ha den hesteskiten.
2: Anna spiser hesteskit, og jeg da spiser østers. Men kanskje det er østers. Fordi jeg føler jo at Cheerios er jo... Altså, det er jo monster ultraprosessert.
0: Ja.
2: Mens østers er jo nesten det mest naturlige du kan spise.
0: Ja, det må plukke opp fra havet og...
2: Ja, det er rett fra kjernen, det.
0: Skal vi lande på det?
2: La oss lande på østers.
0: Ja,
3: østers er motsatt av Cheerios.
0: I sin pureste form, da.
2: I sin pureste form.
0: Uten å vinne grett.
2: Nå ser jeg uten å drive reklame for Cheerios, Anna, men nå ser jeg at de har en limited edition med pumpkin spice.
0: Du, jeg ser rett på den samme her.
2: Ja.
0: Den er villig til å prøve.
2: Med skittpapir.
0: Skitt. Fortsett å sende ting til oss I appen NRK Radio.
3: Jeg trodde det var... Hæ? Han begynte å gille og sønge.
2: Ja, nå var Chris Abolade.
3: Ikke bedre.

0: Gjalda sin låt Blond.
1: Det motsatte av
2: Gjalda sin låt Blond.
0: Jeg alltid har energi, kjenner jeg.
3: Ja, men nå ble det plutselig russisk.
2: Gjalda sin, eller kanskje
4: Gjalda.
2: Det tror jeg ikke er russisk.
0: Nei, det tror jeg ikke er russisk. Vi driver ikke med sånn her. Da skal vi finne det motsatte av hva da? Cue deg, Daniel.
4: Vi har fått inn en melding fra Støyvind i appen NRK Radio som lurer på hva er det motsatte av stoffet velur? Velur er det vi skal finne det motsatte av.
0: Eisjur. Eisjur.
4: Fint rim.
0: Ja.
2: For eisjur, det er noe... Er det, noe
0: det er en skjære, ja. Tror jeg. Eisjur.
2: Er det ikke noen som kaller deg det?
0: Det mamma kaller meg eisjur av og til. Ja.
4: Tolsjur?
0: Nei, jo bare si Anna, de sjur, sier jo til meg. Okay.
2: Tolsjur?
0: Man kan jo si tissesjur.
2: Ja.
4: Tissesjur?
2: En tissekrokke, vet du ikke?
0: Tissekrokke, ja. Man kan si tissekrokke, tissehønne, tissesjur.
2: Tuss.
0: Det var sånn jeg vokste opp med.
4: Tønne, nei, ikke det, tussik og tønnesjur, hva jeg skulle si.
2: Jeg skal si tønne. Hallo, lytter. Jeg skal prøve å si tønne.
4: Gi meg litt tid her nå.
2: Jeg prøver å si tønne, tussik og tønnesjur.
4: Vi skal finne ut hva motsatte av stoffet.
0: Velur. Ja, det stoff, ja. Du kan ha en velursofa eller en velurgenser, for eksempel. Velurgardina. Det veldig godt som pusete stoff hvis du strykte en type vei.
4: Så men ikke andre veien, da får det jævlig vondt.
0: Nei, du... Ikke ondt med noe
2: annet. Det er som sånn der pute som når du drar den ned, så er det glitter på, og så tar den opp, og så er det et skjult motiv.
4: Er det vil du?
0: Jeg tror ikke det vil du, nei. Det er sånn artig pute.
2: Ja. Du er en artig pute. Jeg har jo en velur dressjakke.
0: Ja, det har du. Har du svart pusevidde?
2: Om puster?
4: Ja.
2: Kill me! Sier det, så kan man lade meg. Om puster? Det har jeg ikke reflektert så mye over. Jeg føler ikke den puster noe mindre. Ja,
4: det, jeg har aldri tenkt over at velur et stoff som puster, at liksom, hvis det blir for varmt, at det kommer inn liksom, luft.
2: Og... Ja, det er litt varm, ja. Det er ja. Noe. Det er litt tjukk, og, men det er jo han som bruker den nå. Tjukk og puster tungt.
4: Herlig kjøler, Jenny.
2: Herlig kjøler, Jenny.
0: Der synes jeg du god.
2: Takk. Takk, Sjur.
0: Vær så god. De
2: sjur,
0: må du si.
2: Ja, de sjur.
4: De sjur!
2: Ja, hvis jeg ikke kaller deg bare sjur som i navnet, som ja. Sjur Vatne Brean.
0: For eksempel.
4: Ja, Tolsjur Vatne Brean.
0: Som vi kaller han.
2: Pessersjur. Men hva er det motsatt da? Tjukt stoff?
0: Jeg tenker om vi skal til en spikermatte, liksom.
2: Ja.
0: Veldig ubehagelig og vondt.
2: Ja. Spikermatte, hoppfaller av, og spikermatte, hoppfaller av.
0: Hoppfaller av, og spikermatte.
4: Spikermatte
0: hoppfaller
4: eller
0: så gå på glør, sorry.
4: Nei, fortsatt.
2: Spikermatte eller gå på glør, så fortsatt.
0: Ja, men dere vet så gå på glør.
4: Ja, ja. Men spikermatte er jo fint da, fordi det er jo sånn velur, så hadde du godt å ta på. Spikermatte er ikke godt å ligge på.
0: Rett opp, det er derfor jeg sa det.
4: Fakiren Benifax, en av Norge som har
2: sikkert. Jeg flyr over bordet og kveler ut. Jeg vil ikke høre noe mer om Fakiren Benifax.
4: Fakiren Benifax er verdenskjent.
2: Han er ikke verdenskjent.
4: Han er en av verdens som har kjente fakira.
2: Men hva er en fakir?
4: Fakir er en som sluker sverd, sluker flamma.
2: Fakir.
4: Er litt sånn gummiaktig i kroppen og ligger på spikermatta.
0: Men de sluker jo ikke på ekte.
2: Fakim. Fy faen. Fy faen.
4: Det er med masse sverd i.
2: Så sluker sverd.
0: Ja, fordi sverdene, det må jo være sånn at de slås inn, på en måte. Skjønner dere?
2: Som og det magi. De går inn i som en sånn der...
0: Ja, tullesverd.
2: Sånn tullesprøyte de bruker i
0: list. Ja, for de stikker jo faktisk ikke ned et sverd i halsen.
2: Det kan vi ikke gjøre.
4: Jeg vet, jeg har ikke fått spurt Benifax om hva som er hemmeligheten hans.
2: Vi får spørre han og Alexander, altså magikeren som tryllet vekk en Circle K.
4: Ja, det er jo helt sykt.
0: Men det er han vel å trylle vekk. Skjønner ikke jeg.
2: Ja, men da er jeg sikkert lei av Circle K-konsern, sikkert.
0: Kan være.
2: Jeg synes også glødende kull er bra, og det har sikkert du mye erfaring med, Anna, for det gjorde sikkert dere på den der...
0: På
2: leirskolen,
0: ja.
2: På leirskolen
0: det er sant, det var helt jævlig.
4: Og glødende kull kan ikke du henge opp, sånn som velurgardinen?
0: Du kan, men da er du
4: gæren. Ja,
0: skal vi lande på det da?
2: Du kan henge opp en spikermatte, men du kan ikke henge opp glødende kull.
4: Nei, riktig.
2: Som et teppe på veggen.
4: Så det motsatte av velur er glødende kull.
0: Ja, riktig. Ikke slå i bordet.
4: Du bestemmer jo litt,
0: du. Jo, det vi gjør.
2: Du, farien bedre.
4: Fæ.

0: Sziasztok! Pop Petra. Urørt finalen. 2026.
1: Årets urørt er...
2: Sykt.
0: Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.

0: Teddy var det där med WWE här I Siesta. Det tid för ubehag här I Siesta som vi gör varje enaste måndag där en av oss har ansvaret för att utsätta enten sig själv eller de andra I studio för något obehagligt. Och Daniel, du har kokkelert något vi är lite spänt på idag.
1: Ja, jag har tänkt vad är som kan vara lite sån artig att genomföra ubehag. Wet Willy snackade vi om I förra uke.
2: Ja.
1: Som jag då tar spytt på fingern och stick den I öret på någon.
2: Ja.
1: Så därför jag hyra in Steffen Eriksen. Kjent fra tallerne, farmeseries og spille til å gjennomføre Wet Willy på Åstre.
0: Mm.
1: Velkommen I studio, Steffen Eriksen.
3: Takk, takk.
0: Bare vær litt nærmere mikrofonen, Steffen, så hører vi hva du sier.
3: Ja. Jo, takk for det.
1: Hva tenkte du når du fikk den her forespørselen?
3: At det veldig mange gærne mennesker der ute I verden, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Og at vi noen av dem, liksom.
3: Noen av dem.
0: Ja. Ja. Det tror jeg du har rett I.
1: Hva har du gjennomført noe Wet Willy tidligere?
3: Nei, jeg har aldri gjort det før, jeg.
1: Nei. Men hva tenker du før du skal I gang med det nå da? Er det noen du gruer til å gjennomføre Wet Willy på?
3: Nei, altså, jeg håper bare ikke det går ut og blir dårlig navn og rykte da.
1: Nei!
3: Det noe med integriteten her og sånne ting.
1: Men når du skal ta med noe fra tolleryrket ditt når du skal gjennomføre Wet Willy nå, skal du være litt mer autoritær når du skal inn I det her?
3: Ja, det må jeg jo prøve på da. Det, sånt kan man jo ikke gjøre når jeg snakker så vett, så må jo klærne av, så det ikke blir bløte.
1: Ja. Ja.
3: Det jo noe vi kjenner til.
1: Ja, nettopp.
0: Men jeg skjønner ikke. Vi må kle av oss for Wet Willy. Nei.
1: Legg Steffen til deg, så ting som jeg ikke snakker med noe.
0: Men du toller på ekte, Steffen.
3: Ja.
0: Mm. Hva det du... Må du liksom undersøke folk da, eller sender du dem videre?
3: Begge deler.
0: Begge deler.
3: Vi snakker, undersøker, sender videre.
0: Mm.
2: Det den kjente kjære bøy deg ned og host, liksom?
3: Nei.
1: Det en myte?
3: Det fengsel.
2: Det fengsel, ja.
0: Ja, ja.
2: Har noen prøvd å smugle noe I øra da, når du har vært holder?
3: Aldri I øra.
2: Nei, ikke sant? Nei. Da hører du det som smugler. Ja. Godt tips der.
3: Det vel øra og nese som ikke kjenner det,
2: ja. Ja,
3: alle andre hullåpninger.
2: Ja, ikke sant det.
0: Men tror du ikke, fordi dette skal jo være ubehagelig for oss, men tror du ikke det litt ekkelt for deg også, at du skal inn I ørene våre?
3: Eller du vant? Overhovedet ikke.
0: Over, det bryr du ikke noe om.
1: Du har ikke problem med det.
0: Det driter vi.
1: Nei. Nei, men...
3: Det occupational hazard.
0: Hva betyr det?
3: Det betyr at man skadet gjennom jobben.
2: Ja,
0: hva det ekleste du har gjort, Steffen?
3: Ekleste jeg har gjort?
0: Ja.
3: Nei, vi forholder oss til boka, så det jeg. Vi gjør ikke noe ekkelt annet at vi må be mennesker om å gjøre ting frivillig.
0: Ja, og hva må de gjøre frivillig da?
3: Ja, vi spør om de eventuelt kan ta en bodyscan hvor vi gjennomlyser kroppen, et røntgen. Vi kan spørre om de vil frivillig avgi urinprøve, for å avdekke narkotikabruk, smugling.
0: Mm.
3: Vi kan spørre de om de har... frivillig kan gå på toalett og avføre.
0: Mm.
3: Det også frivillig. Vi gjør ingenting.
0: Nei, vi
3: tar på folk. Da.
0: Jeg skal ikke smugle, kjenner jeg, med en gang.
2: Jeg enig. Det mange som prøver sånn, kan vi ikke fikse dette her og nå på en eller annen måte?
0: 50-70.
2: Kan vi ikke ordne til 50-70, vi to?
0: Mattekunnskapen ikke på topp.
1: Men det jo ikke frivillig på en måte det du skal utsette oss for nå da. Altså,
2: det jo du som har bedt om dette, Anne. Ja, du skal ikke sitte og si, dette ikke frivillig.
0: Steffen
2: jo
0: gissel her.
1: Stakkars. Men, da skal vi høre litt musikk, og så etterpå skal Steffen Eriksen, kjent fra tollerne, farmen kjent som Torpe, utføre Wet Willy på oss her I studio. Det blir artig.
0: Mm.
1: Og ubehagelig.

0: Det var Ed Sheeran her I Siesta på P3, hvor vi nå skal bli utsatt for en såkalt wet willy, altså en våt finger I øret av selveste Steffen fra tollerne.
1: Ja, du klar for oppgaven, Steffen?
2: Det jeg, vet du. Jeg klar.
0: No!
3: Hvem vil du begynne med?
0: Ja.
3: Det, jo, altså, det tenker jeg jo, siden du har blitt hentet inn som en slags gissel av Daniel, så må jo du få kontrollere dette litt selv.
1: Ja.
3: Mm. Det sånn som, ja, sånn som du sa I stedet med tollere å gjøre. Altså, vi, du får gjøre alt frivillig. Du bestemmer selv. Hvem og hva?
1: Hvem vil du utføre wet willy på først?
2: Det alltid noe som heter damene først.
3: Ja, det sant.
1: Ja, det godt. Ja.
0: Jeg vet ikke om dette et kompliment eller, eller ikke.
1: Ok, Steffen, okay. Da kan du gå bort til Anna og utføre en wet willy på.
0: Faen, nå tar jeg headset av det inn I øret.
1: Ja.
0: Eller jeg tror jeg må ta dem begge, faktisk. Hæ?
1: Hva sa du?
0: Steffen kommer bort til meg.
3: Jo.
1: Da, oi, da gjør jeg vekk den fingeren.
0: Asj! Asj! Asj!
2: Det ikke noe mening?
3: Den holder hodet der. Steffen, det det villeste, altså.
0: Åh, det var mye verre enn jeg trodde.
3: Du holdt hodet som du hadde ikke... Kvæla ut.
0: Traff et punkt I øret som gjorde at jeg rett og slett begynte å brekke.
1: Nei, ofta. Nei, du brekte.
0: Det vanlig. Sorry.
3: Jeg tror Steffen hadde gitt noen en wet willy.
0: Eller?
1: Du skal få papir etterpå, Anna.
3: Steffen, jeg synes du kan ta Daniel til sist og være hardest med han. Til det han som har møtt om dette her.
1: Ok,
3: okay da, kom
1: da kommer Steffen bort til deg, Markus. Da må du ta deg helt... Ja, nå går det bra. Du brekk deg. Oi, han gjør seg klar.
0: Det var helt jævlig. Det var helt jævlig.
1: Han væter fingeren. Går du til høyre eller venstre øre?
2: Skjelver jeg.
1: Asj! Hvorfor brekk du?
0: Det fremkallet.
3: Jeg ble ekte svimmel.
1: Hvordan var det?
3: Det var dritenkelt.
0: Det å vite at nå... Jeg gjør det.
3: Ja, det var ekte forferdelig. Nå tar du Daniel ordentlig nå, Steffen.
0: Nå tar du sjefspølsa.
1: Sjefspølsa. Ok, da tar jeg meg headsetet.
0: Fy faen også. Det tar jeg ikke på deg. Dette er til Daniel.
3: Nei, vi leker ikke butikken. Han tar du nå.
1: Nå satt den øynene I meg. Nei, jeg hører at det gjøres klart med spitt.
3: Å, fy faen. Det for tiden du har. Det drit.
0: Det mye verre enn jeg tror.
3: Ja.
0: Det veldig vått høre.
3: Ja, det den fukten på starten var det verste.
0: Ja, det var...
2: Nei.
3: Du fukta så veldig, Steffen. Du så veldig fuktig.
0: Og så var du så iskall I det du gjorde. Det ser ut som du har gjort det her 1000 ganger. Herregud, jeg har tårer I øynene.
3: Jeg følte du var en leiemord, jeg har sett at nå mistet jeg livet.
0: Ja, en slags torped.
2: Jeg har ikke blitt utsatt for det. Var det såpass...
3: Det var ubehagelig.
2: Det var det.
3: Det var ekte.
1: Nei, så oppgaven utført da.
0: Ja, oppgaven utført. Det var godt utført, Steffen, men det her... Nå har du et S I ærmet, for å si det sånn.
1: Nå skal vi videre på jobb, skal vi ikke?
2: Nå jeg rett på Gardermoen.
0: Yes. Mm. Lykke til. Så skal jeg videre på 12,
2: eller? Ha en god dag.
0: Ha det godt.
3: Ha det.

0: kvarter på P3.
1: Filmstjerna Austin Abrams rømmer allerede fra zombier på kino I Resident Evil.
2: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
3: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I Spooky Season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Det var Katy Perry med Roar her i siesta på NRK P3. Vi må rett og slett ta en liten debrief på det som nettopp utspilte seg her i studio.
1: Ja, jeg hadde hyret inn i ubehagspalten, så jeg hyret inn Steffen, kjent fra Tollerne-serien, kjent fra Foræder, nei, Spillet, og fra Farmen kjendis. Han kom inn og utførte en wet willy på oss tre her i studio. Ja. Og jeg kjenner ennå i øret at det sånn, som fantomsmerter etter wet willy.
0: Ja, han tok det hardere enn oss, tror jeg.
2: Jeg tror også det, det håper jeg når det fått.
1: Ja, det var ganske vått, og jeg synes han hadde litt hardere i klypa mot meg. Ja.
0: Han holdt jo hodet mitt også fast, det var ikke helt forberedt. Han hadde jo en headlock i det.
2: Ja, men det så på ekte ut som du var gissel. Altså, det manglet å ta stor en pistol og sa, slipp meg ut av bygget her, og jeg skal ha 4 millioner i en koffert, umerkede
1: setter. Han har jo aldri utført wet willy før, så det her var hans jomfrutur innenfor det.
0: Og synes, han takket ja.
1: Han takket ja, altså tror jeg han var ekstra hissig, han Steffen, fordi at han er Liverpool-supporter, og de tapte jo så sang mot Manchester City i går.
2: Ja.
1: Jeg tror han hadde mye aggresjon i seg.
2: Det tror jeg, og så kom det frem, vi pratet jo bittelitt med han før, mens du stilte opp kameraet, jeg og Anna, og da kom det frem at hverken jeg eller Anna har sett den 12-årsserien hans.
1: Å nei.
2: Og det falt heller ikke den beste jord. Nei, altså ikke dårlig jord, men da tror jeg han fikk litt ekstra aggresjon.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tør ikke noe. Jeg skal rett inn og se den, og være forberedt når jeg møter han på Gardermoen, når jeg begynner å smugle.
2: Ja, det sant. Da vet du øra. Noen nesa tryggeste stedet. Jeg har aldri fått den. Det var det han sa. Det aldri noen som har gjort det. Jeg bare sier til deg som hører på, jeg oppfordrer du, så vil ingen til å smugle. Men hvis du må...
0: Bittesmå parmesanhjul i nesa.
2: Ja, det har jeg alltid. Det har jeg alltid. I tilfelle jeg trenger litt ekstra parmesanbåten.
0: Æsj.
2: I rett ned. Ja, det var et forhært bilde. Jeg må også bare si at jeg aldri fått det med et Willy før. Jeg tror dette var et hardt møte med det, for det, jeg kan ikke se for at det så mye spytt på vanlig wet willy-finger. Jeg får en frysning på å snakke om det.
0: Jeg takler spytt generelt veldig dårlig, sånn at jeg får brekninger av å tenke på det, og det å vite at jeg har spytt på meg, på en måte. Det får jeg litt angst av, rett og slett.
2: Enig.
1: Ja, dere brakk dere veldig også. Ja. Det var en reaksjon jeg ikke har forberedt på. At man brekk seg av å få...
2: Nei, jeg synes det var så ekkelt, men det var så mengder av spytt. Jeg synes at jeg får sånn... Ja. Mm.
0: Jeg har fått wet willy en gang, og det var dobbelt, rett og slett. Jeg satt i midten i en bil, sovna og våkna til at mine søskenbarn putta hver sin våte finger i ørene mine.
2: Møttes de på midten da?
0: Ja, og det var ingenting der.
2: Du så det i øynene dine, så så du bare to fingre til møttes på midten.
0: Og det var helt jævlig. Da var det ingen måte å vaske det vekk på.
2: Nei.
0: Så da måtte jeg bare, og det var en lang biltur, flere timer. Jeg måtte bare stå i det.
1: Så vi gjenopplivet traume nå?
0: Ja, faktisk.
1: Det er ikke vi, du. Vi er jo sammen om det.
2: Nei. Det var et veldig bra ubehag, Daniel. Men jeg følte, altså, det er det nærmeste jeg følte noe som på en måte, at jeg skjønner ugreit med kroppen min.
1: Dette var ikke
2: jeg
1: mener det. Ja. At det bikka?
2: Nei, det bikka ikke det. Nei, så ille var det ikke.
1: Nei, men Stolleren Steffen.
2: Stolleren Steffen.
1: Stolleren. Ja, men han utførte jobben eksemplarisk.
0: Ja, han gjorde det. For en fyr, altså.
1: Ja,

0: Damian og David, Tyler og Nile Rodgers sin Talk to Me.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten er stedet der vi alltid snakker om spiselig ting, mat.
2: Og jeg har et spørsmål til dere to, mine medkompanjonger her I Siesta. Hvordan liker dere aiolien deres?
0: Oi, ikke det bare på en måte?
3: Ja, jeg skulle ikke si det. Hvor mange måter? Det så mange måter?
0: Mayonnaise med hvitløk.
3: Eller mener du sånn chili-aioli, sånn som jeg har vært en kjemper for, chipotle-aiolien?
2: Ja, vi kan dra til den verden også. Fordi det jeg lurer på...
0: Hva du egentlig tenkte på?
2: Nei, hvor mye hvitløksmak skal det være I aiolien? For jeg fikk en aioli nå, jeg kjøpte I går på en butikk, som tidligere hatt masse hvitløksmak, mens nå, nesten ingen. For... Jeg vil at det skal dunste hvitløk av ånden min, etter jeg spiste aioli.
0: Nei, det vil ikke jeg.
3: For bare, nå skal jeg stille det dumme spørsmålet, for aioli bare mayonnaise med hvitløk.
0: Ja, ja, ja, ja, det det. Mm. Ja.
3: Du holder vært mer pedagogisk. Jeg føler,
0: Kjempebra, Markus!
2: Men du en chipotle-mann.
3: Ja, aioli. Jeg elsker chipotle-aioli.
0: Jeg gjør det samme.
3: Nå det veldig lenge siden vi har spist det. Vi hadde langt, men vi spiste oss lei, vet du. Ja. Vi spiste oss lei. Ja. Og der har jeg jo spist den til Coop, som heter chili-aioli. Ikke like god. Men jeg synes det skal være hvitløk, men ikke som, jeg vil ikke at det skal dunste om meg. Jeg synes det verste hvis det store biter av hvitløkken. Det gjelder jo ikke.
0: Nei, ikke jo heller. Nei, jeg liker at det hvitløksmak, men ikke så mye.
2: Nei, fordi I går så spiste jeg focaccia, og da må det være en heftig dunst.
0: Nei, det liker jeg ikke. Da blir jeg kvalmen, rett og slett. Okay. For mye hvitløk synes jeg kvalmen.
3: Det synes jeg veldig gubbete å lukte hvitløk.
2: Ja. Nei, men hallo!
3: Jo, det, men ikke, det liksom gubbete, for før I tida så var det sikkert da sammen at det var innvandrere at det lukte hvitløk, liksom. Nei. Men det var jo da snakket vi 70-tallet, da de kom.
2: Du glade I 70-tall!
3: Men jeg synes hvit, det sånn gubbete, for gubber enten så hater de hvitløk overalt på jord, eller så... Jeg tror ikke de kjenner det selv. Nesåret brent.
0: Ja, pappa elsker hvitløk. Han sånn som kan gå og knaske rundt på hvitløk som snacks. Ja,
2: så ekstremt vet jeg at du går og knaske på hvitløk.
0: Du kommer til å bli det, Daniel. Jeg har sett det mønstret her før.
2: Men han redd for vampyrer? Det derfor han knasker på hvitløk?
0: Det kan godt være.
2: Og har sånn halskjede av hvitløk?
0: Ikke halskjede, nei.
3: Jeg har en datter, altså han blodsuger en datter, så det ikke noe mening. Jeg sa det feil også.
0: Blodsuger han?
2: Ja, vampyrer har blodsuger.
0: Ja, men jeg jo ikke noe blodsuger.
3: Nei, det var det som ikke helt kan mening der. Men Daniel lo hvertfall. Men det var jo også en vandrehistorie før, jeg vet at underlaget over det, så jeg har fått meg det du spør på. Jeg må bare fortelle om vandrehistorien.
2: Vi har tid
3: til det. For det var at det var en lærer som gikk rundt I Oslo, og hver morgen kuttet opp hvitløk, hadde det opp I en tesjø, eller spiste med tran, så ånden hans lukta en blanding av tesjø, altså tran.
0: Tesjø og tran?
2: Han lukta tesjø, han.
0: Idiot.
2: Fadets svin. Lukta metall.
0: Men hvordan hensikt?
3: At det var så sunt da. At det var så sunt.
0: Jeg tror, altså, nå skal jeg lure elevene I dag også. Nei, hver dag
3: I dag også lukter. Jeg skal lure...
1: Festen før fasten.

0: Zimmermann, Riper I lakken. Det var låta du fikk hos oss I siesta. Der var vi ferdige for I dag, Markus og Daniel. Nok en dag har gått til spille.
1: Gått til spille?
2: Nei. Synes ikke vi har brukt dagen godt?
0: Jo, det kanskje litt feil bruk av uttrykk.
1: Det betyr jo at det bortkastet.
0: Ja, det sant. Nei, det mener jeg ikke.
1: Uff da.
0: Det mener jeg ikke.
1: Nei, det var ikke jeg klar ut hele dagen.
0: Jeg sier det mener jeg ikke. Ja. Altså, jeg spøtte til Steffen igjen I ørene. Jeg ser,
1: Hva sa du?
0: Den humoren.
2: Ja, det det verste
0: du holder. Ja, det
2: verste. Nei, det ikke det verste. Det verste å snakke om Fakimen.
1: Fakimen?
0: Du fant ut at han var død.
1: Fakiren, ja.
0: Ja, Fakimen
1: Benefax. Død. Han død nå 9. september.
2: Ja.
1: Vi hviler...
0: 9-11.
1: Kanskje det sammenheng?
0: Nei, nei. Det blir jo...
2: Jo, 9. september. Jo, 9. I Norge så det 9-11.
0: Nei, for det jo 11. september.
2: Ja. I Norge så blir det 9-11.
1: Faen så dum jeg.
2: Ja. 9. november.
1: 9-11. Nei, men Benny faktisk
0: det. Det er jo fort gjort å mikse opp måned og dato I USA.
2: Ja, for det I USA. Det ja, men de har omvendt for oss da.
1: Ja, det så rart.
2: Skjønner du ikke det?
1: Men
2: skjønner du ikke det?
1: De har jo også andre strømkontakter.
2: Andre strømkontakter?
1: Det så mye I USA som så snedig.
0: Fahrenheit.
2: Ja, okay. Og feet. 500 feet.
1: Happy
2: ja.
1: Feet.
2: Det mange føtter det,
0: altså. Ja.
1: Nei, de amerikanere de mer snedige enn, ja.
0: De rar. Jeg har nå enda ikke vært I USA.
2: Nei, men Amerika drar ingen steder.
0: Det sant.
2: Men nå ikke, gidder ikke å dra dit under Trump. Under Trump.
0: Eller Trumpf.
2: Trumpf, ja. Nå det Trumpf-bonus.
0: Ja.
2: 75 rabatt på Joker. Jeg glad man da blir dagen kald.
0: De har sluttet med det der.
2: Glad man da?
0: Med sånn artig sang I reklamene.
1: Artig sluttet med sang, ja.
2: Ja,
0: artig sang I reklamene.
2: Og nå på en måte Petter Stordalen tatt patent på glad man da.
1: Har du tatt patent?
2: Glad man da! Ikke bokstavlig talt.
1: Nei.
0: Tror du akkurat når han dør seg, sånn, vi må begrave han på en mandag?
1: Det må jo det. Det må jo skje.
2: Ja, det sant. Og så kommer han alltid til å si, konkurs det beste som finnes, og så kjøper jeg bare tingene hans. Vi andre rike.
0: Og jeg konkursbo.
2: Ja, jeg og de andre rike.
0: Jeg trodde du sa det å gå konkurs det beste som finnes.
2: Han sier det. Han sa det for noen år siden.
0: At det å gå konkurs det beste
2: som finnes. Jeg sa for andre, for da kunne han kjøpe og boet.
0: Oh, ja.
2: Men så nå han måtte gå konkurs. Da har staten I starten inn og retten da. Og så kommer staten. Ja.
1: Nasikort.
2: Hva heter han igjen? Hans Bauge.
0: Hans Bauge, ja. Som han... var veldig opptatt av valfangst.
2: Ja, veldig. Valkjøtt! Det mat! Noen som skal spise! Og så kommer dyrbeskyttelsen!
1: Men var det Holmgang Hans Bauge var med
2: i? Det
1: var en vanlig TV2-debatt. For Holmgang var jo med Oddvar Stenstrøm. Det var en slags debatt. Eller det var jo en debattform. Et debattprogram.
2: Nei, jeg på PM Plus nå. Hva skjer?
1: Hva skjer?
2: Herregud, hva skjer her nå?
0: Men det mange år siden han var med på det.
1: Ja, det mange år siden, ja. Jeg husker ikke
0: årsaken. Det TV-opptaket der, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men da, ja, hele dette, for Holmgang var TV2s debatt, Daniel.
1: Ja, jeg spør deg. Ja, jeg forstår jo det sånn. Oddvar Stenstrøm, mister du?
0: Nei, jeg bare...
1: Du står jo med
0: jeg bare skjønte ikke
1: hva... hodetelefonkaben og... Ja.
0: Jeg skjønte ikke hva vi snakket om.
2: Da han begynte å fortelle forskjellen på TV2-debatt og Holmgang, og da sa jeg til Daniel, dette er litt PM+.
0: Ja.
2: For det der Hans Bauge var med.
1: Ja.
2: Nå jeg sikker på at Tone Donald sitter og sier, altså vår sjef, vi blør lyttere.
0: Ja.
2: Dere snakker om gamle TV2-debatter, vi blør lyttere.
1: Holmgang var et norsk ukentlig debattprogram som gikk på TV2 fra 1992 til 2008. Det ble første året han ledet av Nils Gunnar Li, huskøkpang.
0: Nei, men vi kan ikke sette snakke om det her.
1: Oddvar Stenstrøm,
2: Daniel.
1: 1998.
0: Ja, vi kan ikke snakke om det. Vi må snakke om noen unger. TikTok og...
2: Ja, nå går det fort på TikTok om det.
0: Går det fort I TikTok?
2: Har du smakt soul cake der, eller?
0: Soul cake godt.
2: Ja, jeg har aldri smakt det. Jo, da
0: har
2: jeg
0: heldigvis. Har du aldri smakt
2: det? Jo, men ikke, ikke nok.
0: Men det dritt.
1: Du har smakt det nok.
2: Nei, verdens veitste fyr. Jeg har ikke smakt det nok.
1: Ja, hva betyr det?
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Trouble her i Punch. Og vi ikke alene, Gabriel, fordi Fredrik, du også.
1: Hallo,
0: mann.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, mann.
1: Hallo.
0: Hva skjer? Hva har du med det?
1: Jeg har ramlet inn i studio her nå, fordi jeg har lyst til å ta dere med til et fantastisk sted. Som jeg har lyst til å kalle... Søppelhjørnet. Oi! Hjertelig velkommen til Søppelhjørnet. Grunnen til at vi er i dette hjørnet nå, det er fordi at vi nordmenn er helt elendige på å kaste ting. Det står det på NRK.no. Omtrent halvparten av all søppel vi kaster havner i feil dunk. Så altså kildesorterer vi alle i snitt bare halvparten av søppelet vår. Det betyr at dere to også, Gyda og Gabriel, i snitt da, kildesorterer bare halvparten av søppelet deres. Hvorfor gjør dere det? Hva har du å si til ditt forsvar, Gyda?
0: Fordi jeg er lat, og fordi jeg ikke tror på gjenvinning.
1: Ja, ikke sant, ja. Så du tror ikke på gjenvinning?
0: Nei, jeg tror ikke på det.
2: Jeg har lyst til å, ikke for å være kuk, men jeg trykker på kildesortering. For alt blir jo bare brent uansett i Tyskland,
1: ja, ikke? Riktig.
2: Ikke for å spre konspirasjonsteorier.
0: Ja, men... det har jeg hørt.
2: Ja, ja, jeg har hørt det, altså, så det må være sant.
1: Det høres ut som at vi trenger en runde i søppelhjørnet her. Og da er det jo flaks at dere er med. Norge står nemlig i fare for å bli saksøkt av ESA, eller altså Europa da, fordi vi er så dårlige på å kildesortere. Norge har jo egentlig lovt at det skal vi være himla gode på, så er vi ikke det. Bla, bla, bla. Og jeg skjønner jo at dere to programledere her i Trondheim, dere klarer jo ikke å løse all kildesorteringsproblematikken vi har i Norge. Men dere kan jo fikse noe av det. Fordi det folk er verst på, det er å kaste batterier. De skal ikke i søppel da.
0: Nei, de skal ikke det. Og det visste jeg faktisk.
2: Ja, for det mener jeg også har hørt, at det er egentlig ikke så farlig. Det er bare propaganda.
0: Ja. Hvor er det du får nyheten fra? Det er bare Reddit for det, Gabriel.
2: Jeg får det fra Jungeltelegrafen.
0: Du får det fra Donald Trump sin True Social-konto.
2: Ja, og det står jo...
1: Legg på Jungeltelegrafen. Legg på True Social. Batterier skal ikke i søppel da tar det fyr. Og det er ikke bra, så du må levere det. Derfor så ønsker jeg hjertelig velkommen til Rebattery Trash Cash konkurranse! Dere skal altså finne ut den beste måten for å få folk til å ikke kaste batterier i søpla. Og vinneren, den vinner en Snickers. Jeg skulle egentlig kjøpe en battery, men det fant jeg ikke.
2: Det fant ikke battery, men Snickers er godt da.
1: Ja, Snickers er godt det. Ok, så derav tenkte jeg skulle bare åpne balla. Er dere klare for å komme med noen skytende innspill?
0: Ja.
1: Klar, ferdig. Gabriel, din tur.
2: Den som kaster batteri i søpla, fuck i sex.
1: Oi, det er et kjempeforslag. Yep.
0: Kaste batteri på ordentlig måte, eller så dør du.
1: Oi, det er jo også et kjempeforslag. Hvordan skal man dø da?
0: Av å bli brent opp av batterisyre. Mm.
1: Ja, skjønner.
2: Hvis du kaster batteri i søpla, så må du gå med hjelm og redningsvest hele tiden.
1: Oi, den er fint da, litt sånn nure i svingen, hjulet i svingen.
2: Ja, ingen vil være nure.
1: Ingen vil være nure.
2: Nei.
0: Hvis ikke du kaster batteri i søpla, så må du være Donald Trump sin personlige rævtørker.
1: Alright. Det er veldig, veldig gode forslag her.
0: Og vi fikk ikke flere.
1: Dere kan komme med en siste nå.
2: Ok, hvis du kaster batteri i søpla, så puttes dobbelt så mange batteri i rumpa di.
1: Ja.
2: Da får du
1: batterier i rumpa. Den er jo kul. Den er klart den er kul.
2: Ja, takk for responsen på den. Jo, takk.
1: Gyda, et siste forslag.
0: Hvis du ikke kaster batteriet riktig, så må du byttes ut med den der tigeren i Oslo sentrum, og du må være statuen.
1: Du må stå og være statuen, tigeren i Oslo sentrum. Ja. Wow. Yay! Dette ble kjempevanskelig, men jeg vet allerede hvem jeg skal gi denne her til, og det er batteriet. Gratulerer!
2: Ja! Snickers!
1: Beklager, Gyda. Beklager, bedre lykke neste gang i søppelhjørnet.
0: Dere går imot meg. Nå kan de snakke alene. Jeg vil si at de har et hemmelig brorskap, fordi de er menn, og vi får ikke være en del av det. Fredrik liker mye bedre Gabriel, og jeg synes det er trist.

0: Vi bauser med Lotta Magnetic. Og vi har kanskje ikke flygende biler, Gabriel, men vi har...
1: Vi har det.
0: Har vi det?
1: Flyvebiler, det finnes masse, det leste jeg om I illustrert vitenskap.
0: Kødde du?
1: men de ikke kommersielt bruk, nei, det de ikke.
0: Ok, fader, men vi har I hvert fall...
1: Drone?
0: Ja! Ja! Og denne uka da, så skal det rett og slett fraktes vara med drona mellom Akershus og Telemark. Og dette ønsker de jo at skal bli et fast tilbud. Nå skal det liksom testes litt. Men dette minner meg egentlig om brevdua, ikke sant? Hedvig fra Harry Potter. Harry Potter sin egne lille ugle som sendte beskjed for han. Mm. Det gir meg litt samme vibe.
1: Ja, men det mye kulere med noe levende da, vet ikke. Men får dem, ser dem ut som ugler liksom?
0: Men kan man ikke bare fikse det da? Jeg tror man kan fikse det. Og jeg bare tenker nå at liksom droner på mange måter liksom den nye fuglen.
1: på mange måter, de legger jo egg og hekke og sånne ting.
0: Akkurat det. Men det jeg synes nice med brevdua da, eller kanskje da droner som det nå blir, at det noe annet enn å levere noe I posten. Nå skal vi jo snakke om posten snart, vi skal være forsiktige med å si at vi ikke trenger posten. Men ikke sant? Hvis det droner da, som vi til og med har kamera, så føler jeg at de kan levere en beskjed til det, følge med på at du får beskjeden, at den blir flyd ned til det, I se på kamera gjennom drona, og det blir på en måte en mer personlig sak.
1: Ja, for du ser reaksjonen din da, når du sender trusselbrev. Ja,
0: det er akkurat det! Nei. Og jeg vil tenke sånn, ok, hva det vi nå kan begynne å bruke dronene til? Hvilke beskjeder kan vi sende som morsomme å gjøre?
1: Åh, det gøy med sånn, jeg var jo veldig fan av å sende lappa I timen.
0: Ja.
1: Og være sånn, sende en drone som sånn, ja, du litt søt da.
0: Ja! Så vil du være sammenlapp? Ja eller nei?
1: Ja, ja nei, eller kanskje.
0: Og så sånn hvis man selv for eksempel brukte truser eller brukte sokker eller noe sånt da, på internett, som jeg vet finnes.
1: Nå.
0: Du har sluttet med det nå. Ja. Men ikke sant, så lurer man kanskje på hvem disse creepy folk som vil ha tak I dette her. Ja. Sende med drone. Sende med drone.
1: Og det gøy.
0: Det jævlig lettis.
1: Og du kan sende, hva sender man på? Miltbrand, anthrax, det var jo en greie. Man sendte Du ser på meg med et veldig redd blikk.
0: Jeg bare forstår ingenting.
1: Miltbrand. Det var...
0: Jeg vet ikke hva det
1: Nei, for noen år siden så sendte jeg masse brev til presidenter og sånne ting med miltbrand som I pulverform, altså en slags bakterie eller whatever. Det forgifter deg, og så dør du.
0: Ja, det nice.
1: Kan jeg se på at du dør? Herregud, altså.
0: Det dødsnice. Det er en sånn stinkbombe, ikke sant? Du kan gjøre... Tenk på mange pranks du kan utføre med droner, liksom.
1: Altså prompespray I posten.
0: Eller sånn hvis du ikke tør å si sånn, beklager... Foreldrene dine har dødd I en trafikkulykke Send dem med drone
1: Åh, det drone, åh, det trist
0: Eller testamentet hvor du finner at du får null penger fra arven Send dem med drone Eller, Tror du mange ting man kan sende med drone?
1: Vet du hva?
0: Babya, vi kan gjøre sånn som I filmer Ikke sånn, storken kommer ikke med dronen Kommer med babies Ja, vi har jo et barneproblem Vi sender kids over med drone
1: Vi peis på noen unge opp I lufta og gi dem et hjem da
0: Jeg synes det fint, ja
1: Det genialt
0: Jeg gleder meg Jeg 100% for at droner skal få leve fritt vilt ute I naturen Verden jævlig, men droner, det gøy

0: sammen I et sånt du kan se på et spindelvev, ikke sant? Det ene fører til det andre, fører til det tredje. Nå skal jeg slutte å mansplaine. Det merket blir uskjermende. Vi I hvert fall uenige, Gabriel. Vi
1: Jeg smart og du dum.
0: Ok, nå kjører du en liten synde her, merke. Jeg vil I hvert fall at du som hører på skal stemme at nei, det skal ikke skje. Men hvis du er med Gabriel, så får du gå inn og stemme ja da. Så kan du sende oss en melding.

0: Ok. Det har seg slik at det kom en hyggelig dame inn, navn Ingvild fra Nito. Jeg sender her med en flott gåvesjekk på 121.103 kroner, som altså, Nito vil donere til altså, årets TV-aksjon, flyktninghjelpen, hvis jeg heller en tale der jeg får, nå er notert det, Ingvild,
1: ja.
0: Kondombruk, og at det er viktig å teste seg.
1: Ja.
0: For Nito representerer jo
1: bioingeniører, blant annet.
0: Ja.
1: Og det er jo vi som analyserer de her prøvene, klamydeprøvene, gonorrhéprøvene. Ja. Så det er vi som sørger for at det kommer et svar på om du har det eller ikke.
0: Ja, og det er bra. Fin ting som du nevnte, det var jo at for dere som ser på NRK TV nå, du er gravid.
1: Jeg er gravid, ja.
0: Ja.
1: Ganske så høy gravid.
0: og da hjelper det jo veldig godt. Hvis han ikke vil hamne...
1: I min situasjon.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Altså, jeg skal straks holde talen da. Jeg kan bare si at jeg synes dette her er... det ligger litt inne.
1: Ja.
0: Men
1: jeg forstår det enda viktigere.
0: Mm-hmm. Ja. Og jeg skriver så langt. Kjære gutter og jente.
1: Det var litt å gå på det, med andre ord.
0: Ja, det er...
1: Du har fått noen tips fra meg her, litt sånn statistikk på antall positive klamydia, eller 65% av dem som testet positivt på klamydia i fjor var under 25 år faktisk.
0: Ja.
1: Så det er veldig mange unge folk her som vi må prøve å få den her kunnskapen inn i hodet på.
0: Jeg og Shadé her er jo i målgruppa. Kan jeg spørre hvorfor fort? Dette synes du har vært helt greit.
2: Ja. Ja. Ja, jeg føler jo at jeg snakket om sex og identitet og kjønnssykdommer på en daglig basis på jobb.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg tror at det går fint.
0: Men hvorfor er ikke du den sperra?
2: Jeg vet ikke helt egentlig. Altså, jeg har aldri snakket sånn mye med foreldre eller noe sånn om det i oppveksten. Jeg bare syns ikke det er flaut.
0: Bare syns ikke det er flaut. Flott, jeg skal ha bak av det. Hvordan tid har jeg før talen skal på? På scenen her på torget i Trondheim. Og du som hører på kan se den forresten. Og hører den live. 6-7 minutter? 6-7-8 minutter. Ok, jeg teller ned. Dette skal jeg klare.

0: sammen.
1: Det er Marstein og Annika du fikk her med sammen. Og det er jo det du er, så det er Karlsen ifra Baksnakk.
2: Ja!
1: Det er veldig kjekt å ha deg med her på torget i Trondheim. Vi er her jo for å samle penger til TV-aksjonen og flyktninghjelpen. Og det som litt hyggelig, det at du kjenner fra en veldig sånn, en mektig podcast på NRK.
2: Ja,
1: det må jeg si. Ja, det må jeg si. Jeg kan si det.
2: Jo, du kan si det.
1: Det selv. Og det er sikkert mange som hører på akkurat nå, som er veldig stor fan av Baksnakk. Og jeg tenker sånn, ok, du har med en haug med merch.
2: Ja, vi har med masse. Tre hele sånne poser med merch.
1: Hva sier du på de posene?
2: Vi har kjærlighet på pinne, og vi har t-skjorte.
1: Ja.
2: Ja, og så er det tre heldige som får de her tote-baggene som vi har merchen i.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Og så nå tenker jeg sånn, det er sikkert synd for alle som ikke er her i torget da. Men hvis du vil nå ha mulighet til å få tak i Baksnakks egen merch, som er et fåtal, ja, så kan du fare inn på p3.no/spleis. Der finner du vår digitale bøsse. Trykker du på den, da ser du at det ligger en fin grøn knapp som heter støtt, og der kan du gi et valgfritt beløp, eller du kan velge et av eksemplene som ligger på nettsida. Og hvis du nå er veldig fan av Baksnakk og har lyst til å donere en liten slant, så kan du vise til oss, vi er jo på et glassbur med flotte vinduer. Vis på mobilen at du har donert, og så skal vi dele ut så langt det lar seg gjøre. Jeg synes det høres som en grei plan, jeg.
2: Det høres ut som en super plan.
1: Ok.

0: Twilight Zone. Ariana Grande. Sa jeg ikke helt fra. Du kan være med å bestemme musikken her på P3. Du hører på Halao, sa man fyller vi bøstene. Vi fyller bøstene til en veldig god sak, som er flyktninghjelpen. Og du som hører på nå, kan trykke deg inn på p3.no, /spleis. Der finner du en flotte, flotte gjeng, kantinegjengen, altså der i Øvre Eiker rådhus. Og hvis du trykker på støtt, den flotte grønne knappen, så kan du velge et valgfritt beløp. Og der kan du skrive en helsing, eller du kan komme med en ønskelåt. Det der du kan nå oss i dag. Og vi satt jo så, først 30 kroner.
1: Og så 33.
0: 33. Plutselig. Hvis vi skal komme en ønskelåt til, så kan vi gå opp til 40.
1: Ja.
0: Men det er veldig hyggelig å se at det er rent inn. Jeg synes det er veldig gøy når jeg ser han Jonas. Han, altså Jonas, på punktet her, 33 kroner. Inntil speisen.
1: Ja, se der!
0: Og han ville ha Løvenes konge sin sirkel av liv. Vi har produsenter i studio som jobber for harde livet for å finne alle låtene. Så vi skal prøve vårt beste for å finne alle, altså. Men du ble veldig glad. Eller, Disney-film, ja.
1: Ja.
0: Men det er jo en annen... Hvis du skulle ha hatt en ønskelåt selv...
1: Hvis jeg skulle ha hatt en ønskelåt selv, så måtte det ha blitt noe fra Kapten Sabeltan. Og det er jo noe vi har snakket om i dag. Og du synes det er litt rart at jeg elsker Kapten Sabeltan så mye.
0: Ja, ikke det første jeg tenker på når jeg hører ønskelåt til Kapten Sabeltan. Men selv så var jeg veldig redd for Kapten Sabeltan.
1: Oi!
0: Altså, jeg var... Åh, her, du skulle bare visst. Når jeg var sånn 7... Jeg tør å si 7-8 år. Jeg kan ikke være mer eldre, enn det. Vi var på min første, forestilling i Kristiansand Dyrepark.
1: Med Sabeltan.
0: Ja da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg grein i hel.
1: Oi.
0: Jeg var så redd.
1: For, på grunn av Sabeltan?
0: Ja, jeg var spesielt redd litt av startskanonskuddet.
1: Ah, den høye lyden. Det kan du forstå mer.
0: Og jeg ble så grein så masse at foreldrene mine måtte faktisk ta med meg hjem. Så jeg fikk aldri oppleve Kapten Sabeltan.
1: Du har gått glipp av et core memory i livet.
0: Hvorfor Kapten Sabeltan?
1: Det er jo så banger-sanger der. Ja. Det er jo, hele soundtracken er jo helt fantastisk.
0: Det er godt poeng.
1: Ja.
0: Det er godt poeng.
1: Ja.
0: Hvis du er favoritt der da.
1: Min favoritt tror jeg må være Miriams sang.
0: Miriams sang?
1: Ja.
0: Ok, så hvis du hører på og har lyst at Shadé skal få sin ønskelåt spilt på P3, Miriams sang.
1: Ja, jeg tror det er sang. Det er i hvert fall Miriam i navnet.
0: Ja, Asli her, produsent, er også enig. Da må du fare inn på p3.no/spleis og skrive inn et valgfritt beløp, og da skriver en låta for å se det. Men vi må jo få rekke en ønskelåt allerede nå, tenker jeg. Når jeg lest, det er mange hyggelige, og så folk er gitt, altså. Folk er gitt og gitt penger, det er veldig kjekt å se. Altså, vi er oppe i 124 000 allerede.
1: Det er kjempebra.
0: Det er kjempebra.
1: Det er helt fantastisk.
0: Det er helt fantastisk. Og en ønskelåt, ja, det er hvis du bidrar, så skal du få din ønskelåt spilt. Og vi skal til, ja, hva heter vedkommende nå da? Ja, Sylte. Stem bare Sylte på navn. Men spil noe kneecap. Hva er ditt forhold til kneecap?
1: Jeg vet ikke hva kneecap er.
0: Om jeg ikke tenker feil, så er det en gruppe som er helt psyko på scenen. Dritkul er isk. Om jeg ikke tenker feil. Ja, tommel opp. Ja, den skal vi spille her.

0: Jeg ville bare egentlig latt hele gitarsoloen til Mark Knopfler use ut. Altså, Brothers in Arms, Dire Straits, det var en ønskelåt som en anonym person har ønsket seg inne på vår fine Splice. Du finner det på p3.no, skråstrekk Splice, kreativt. Der finner du da dagens digitale bøsse som du kan donere til. Og vi har fått inn, siden sist, 1000 kroner over.
1: Det har vi. Hva er det som skjer da, Eskil?
0: Nei, jeg skal fortelle deg nå, Shadé, ja. Karlsen. Det er seg slik at for hver gang potten auker med en tusenlapp, det trenger ikke være at du donerer selv, men at du slenger inn da en 30 kroner eller 50 kroner, da. Hvis alle gir det, så vil den til slutt gå over et tusenmarkespunkt. Da har vi fått fine sånne skåler, vi kaller det flau-skåler, flauhetsbøtte.
1: Ja.
0: Ja, det er i hvert fall... Og så skrev ned et par punkt som vi, fun facts om oss selv.
1: Som er veldig fløy.
0: Som vi ikke har sagt til noen andre.
1: Nei.
0: Dette er sykt. Jeg skal si, vi ikke har sagt det til noen andre. Og dette er våre hemmeligheter, kan du si, som vi skal da dele ut med hele Norge.
1: Ja.
0: Til du som ser på NRK TV eller hører på radioen. Eller utenfor torget i Trondheim. og vi har fått en over 1000 kroner allereie. Så skal vi da bare starte å trekke vår første lapp.
1: Ja, har du lyst til å starte, eller siden jeg tok den forrige?
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja. Spent nå. Ok, ja, mild start, men jeg synes det var litt fint. Jeg har bare lest to bøker i mitt liv.
1: Det synes jeg ikke er så flaut.
0: Nei, takk.
1: Nei.
0: Men det synes hvertfall produsent av denne her i studio. What? Ok, kan jeg forklare meg selv her i Norge? Jeg er veldig sånn skumleser, og det bør jeg si jeg var liten. Så jeg på en måte skummer over tekstene, og så har jeg en sånn syk hjerne som gjør at jeg husker alt.
1: Ja.
0: Så jeg på en måte klart meg på prøve og sånt,
1: oi.
0: For det er bare skummet. Nei, så sykt er ikke det. Altså her i glassburen så driver produsentene og måper. Men jeg leser to bøker i mitt liv, helt på min tredje da. Så det.
1: Ja, men jeg synes ikke det var så fløyt.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg aldri har lest en hel bok før i hele mitt liv.
0: Og her er vi og skal være med noen selskap. Det var, ja, men det er fint at du er gjest i programmet, Norsa, det.
1: Bare hyggelig.
0: Du skal trekke en lapp.
1: Ja, min tur. Åh.
0: Ja.
1: Ok, hva er det som står her nå? Ofte når jeg er hjemme alene, så setter jeg på freestyle beats på YouTube og rapper for meg selv og synes jeg er skikkelig kul.
0: Du er kul!
1: Ja. Det er sånn jeg ikke sier til folk, da.
0: Kan jeg spørre hvor ofte du gjør i løpet av veket?
1: Hver dag, egentlig.
0: Hver dag?
1: Ja. Jeg satt med det i stua, med liksom en eller annen beat, og så bare sette der og finne opp en eller annen tekst, og det synes jeg er dritartig, helt for meg selv.
0: Ok, for jeg har fått opp video av dere på Baksnakk,
1: ja.
0: På Insta og TikTok, der dere driver freestyler.
1: Ja.
0: Var det din idé?
1: Det var min idé,
0: ja. Ja, ok, da er jeg med.
1: Og men, da syntes jeg det var fair, fordi da hadde en annen med å dro meg inn i det der, i stedet for at jeg sitter alene på stua, liksom.
0: Altså, jeg synes det egentlig bare er herlig, men det er også veldig, veldig rart, men også herlig.
1: Ja.
0: Nei, men flott. Dette er jo bare en av flere lapper som vi må trekke fra vår flauhetsbøtte, hvis potten da auker med en tusenlapp. Så, hvis du vil donere, så kan du gjøre det. For hver tusenlapp potten auker med, så blir det en ny lapp fra flauhetsbøtta. Jeg merker nå, basert på reaksjonen, at jeg ikke vil lese mer. Jeg vil ikke lese mer. Men, har du først donert, så kan du også komme med en ønskelåt. Det er veldig hyggelig. Aril, han er stått ute med jakke, hue. Han er stått og vært med her på Halla og sammen fyller vi bøssene siden klokka tre. Veldig trivelig. Han kom med ønskelåt. Har også donert. Det har vi fått bevis på. Han viste det via glasruta. Og det er jo låta Africa Toto. Den er til deg, Aril.

0: sånn rar energi. Annen låta her, Shade.
1: Hvorfor får du rar energi?
0: Det er sånn rar god energi, eller bare bah!
1: Ja, god energi, det må jeg si.
0: Ja, unnskyld, god energi. Det litt gøy, for når jeg ser utover glassburet vårt her på torget i Trondheim, så ser jeg også at folk får god energi. De danser med. Det synes jeg veldig hyggelig. Ja, jeg ser bevegelsene der ute. Takk for at du med. Håper du har gitt en liten slant inne på p3.no/splice. Her i Trondheim, her danser vi og koser oss. Hvordan regner med deg, Joakim, i Bergen?
2: Det, Eskild, det har vært en elleville reise her i Bergen. Jeg startet utenfor 3 kroner med bare usle. Ja, 3 kroner. Og så har jeg byttet til meg ting med høyere verdi. Jeg kan si at det har vært en rollercoaster of emotions. Første gang, første byttehandelen, det var 3 kroner til en lommelykt. Ja, en lommelykt som vi satt verdi på 70 kroner. Og så traff jeg på 2 kjekke jenter som... Nei, unnskyld. Jeg traff faktisk på 1 kjekke jente som sprang. Og hun bytta til seg lommelykten i bytte mot et pannebånd som jeg tolker som at hun har strikket helt selv. Så det setter vi en verdi på 150 kroner. Og så nå står jeg i marken her i Bergen i lag med Erle. Jeg har funnet Erle. Hei, Erle.
3: Hei, hei.
2: Og Erle, jeg står her da med et pannebånd. Det er heimestrikket, det er 150 kroner det jeg snakker om her. Og så er det da, det går til NRC flyktninghjelpen. Og da er det store spørsmålet: har du noe til meg med større verdi enn dette pannebåndet?
3: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Jeg har jo skolesekken min på meg nå.
2: Tusen takk, jeg tar den, tusen takk.
3: Ja, ja, da er jeg heller røkla. Nei, jeg har nettopp kjøpt bossposa da, for 75 kroner. Men det er liksom... Ja, jeg vet ikke om jeg klarer å overstige 150 kroner og hjemmestrikk da. Jeg kan se i sekken.
2: Ja, ta og sjekk opp i sekken. Nå skal vi opp i sekken til Erle her. Folkens, Gud, bedre. Er det en rosa? Er det en douchebag dette her?
3: Det er en douchebag, ja. Den har mange år.
2: Hva tror du verdien på den, Erle?
3: per nu, kanskje... Oi, det var et veldig godt spørsmål. Det er en godt slitt da. Så jeg tror kanskje ikke jeg får mer enn 300 kroner for den, kanskje. Jeg vet ikke helt det.
2: Nå roter vi opp Ricola.
3: Og antibak og litt sånne ting. En hengelås. Det er liksom ikke... Det er litt sånn studentpreg på det, alt det her da.
2: Det er fantastisk.
3: Her er jo da bossposen.
2: Nå er det inni det aller helligste. Bossposen, nå har jeg kjøpt det på Klas Olsson. Nå har jeg flaske opp, ja. Det er Rema 1000-pose. Dette var et himmelrike.
3: Ja, det er jo liksom notatbøker. Dette er svetteklær da.
2: Nice!
3: Tror jeg kanskje du skal slippe å ta med. Oi. Jeg vet ikke, hva er liksom en paraply?
2: En paraply? Er en paraply? Jeg tror den er mer verdt enn 150 kroner.
3: Når det regner som mest, så ja.
2: Men det er faktisk opplagt her i Bergen i dag, så jeg tror eller, at vi sier at... Eller hva synes du? Pannebåndet eller paraplyen? Hva er mest verdi, tror du?
3: Det er jo hjemmestrikk da, så det er kanskje mer verdi det der, faktisk.
2: Da hører vi på Erle, og så beholder vi pannebåndet, og så går vi rett og slett rundt i Bergen og prøver å bytte til oss pannebånd, eller mer verdi enn pannebånd. Erle, tusen takk.
3: Jo, bare hyggelig. Det var ikke så mye hjelp da, men takk.
2: Så da er det bare tilbake til deg, Eskild.
0: Ah, bra, Joakim. Fortsett. Kanskje du bare gønner på videre i Bergen?
2: Det skal jeg ta og gjøre, så hvis det noen som finner en utrolig kjekk mann med rød genser som har et pannebånd i venstre hånd, så er det bare til å komme bort til meg og bytte til seg noe kjekt.
0: Ja, og hvis du ikke befinner deg i Bergen, kanskje du ser på noe i Norge en plass, så kan du også stikke inn på vår nettside splice.no, p3.no/splice. For der heller jeg og hun Shade på med vår egen flauhetsbøtte. For hver tusenlapp potten stiger med, så må vi si en flause om oss selv, som vi aldri sagt til noen.
1: Ja.
0: Og summen stiger, vi er bare 400 kroner ifra vår neste flause, som jeg helst ikke skulle ha sagt, men jeg skjønte å gjøre det hvis pengene er det. Du kan også donere inn en ønskelåt, som for eksempel Kjersti da. Altså her snakker vi 550 kroner. Gitt til oss her på sending. Og så ønsker vi seg da en Taylor Swift-låt. Den her da, selvfølgelig, funnet frem.

0: Det var Low Story, Taylor Swift. Det ble jo litt sånn kjærlekshistorie da, når en veldig hyggelig kar kom opp til glassburet vårt. Her er jo Shadé sitt i Trondheim, og det viser at han hadde donert. Veldig, veldig hyggelig. Jeg tror jeg så 150.
1: Så 150, tror jeg, ja.
0: Veldig, veldig fint. Du kan være med å donere til dagens Splice inne på P3.no. Der finner du en herlig gjeng, kantinegjengen i Øvre Eiker. For hver tusenlapp, ja, så, som er nå det. Det er, ja, det er nå. Det er nå. Det er slik at for hver gang potten auker med en tusenlapp, så må jeg og Shadé trekke for hver vår flauhetsbøtte. Her er vi skrevet opp ulike flause som ingen vet om, unntatt oss selv, som vi nå skal dele med hele, jeg sa hele været.
1: Ja.
0: Og ja vel, 1000 kroner er gitt, og du kan fortsatt donere inn, for hver 1000 altså, ny lapp. Og det betyr at nå skal vi ha ny lapp.
1: Ja,
0: jeg tenker du skal få starte nå, så det sier jeg startet sist.
1: Hva skjedde med damene først?
0: Ja, men akkurat nå så er det greit, jeg kan ta det.
1: Jeg kan ta det
0: faktisk. Det er veldig godt poeng. Det er veldig godt poeng. Jeg skal aldri ta meg på det igjen.
1: Nei.
0: Jeg trekker første lapp. Ja, den er litt feil. Jeg synes det er litt feil. Jeg skal ta det med inn i universet. Jeg brydde meg ikke om vi vant eller tapte når jeg spilte fotball på A-laget hjemme. Jeg likte best burgeren etter kamp.
1: Det er drøyt. Det er drøyt å innrømme. Ja. Det er faktisk drøyt å innrømme, synes jeg. Du brydde deg ikke om du tapte eller vant.
0: Nei.
1: Nei, det er sjukt. På A-laget?
0: Ja, unnskyld, Hano. Unnskyld. Nei, altså det... Jeg tror jeg mistet fotballinteresse ganske tidlig.
1: Ja.
0: Og så spilte jeg fortsatt. Men så kjente jeg... Jeg drev og så ofte på tida.
1: Du dro på tida?
0: Når jeg spilte fotballkamp, så kan du se tida på en sånn tabell.
1: Ja.
0: Jeg brydde alltid å se på den og telle ned når vi kunne bli ferdig med kampen.
1: Så du likte ikke å spille fotball med andre ord?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg likte best burgeren og samholdet. Samholdet var veldig fint da.
1: Ja, det
0: tror jeg. Så jeg tror jeg er veldig glad for at jeg sluttet. Så da tror jeg jeg vant med masse etterpå. Så det var min lille flause da.
1: Ja. Ja, da var det min tur. Ja. Eller merket jeg at jeg sa damerne først i sted, så det betydde vel egentlig at jeg skulle ta lappen først. Men så gjør det likevel. Men nå har jeg en lapp her. Skal vi se. Jeg har latet som vanninna mi hadde bursdag når vi var på restaurant for å få gratis dessert.
0: Den er ikke dum.
1: Den er ikke dum?
0: Hvem har ikke gjort det, tenker jeg.
1: Hva du sier?
0: Hvem har ikke gjort det? Hvem har ikke gjort det?
1: Jeg trodde ikke det var noe som det var en universal opplevelse.
0: Du er crazy. Nei, men jeg ser på meg at det er mange som kanskje har gjort det.
1: Ja, men bare sånn liten follow-up da. Hun visste ikke at jeg skulle gjøre det. Så når servitøren kom, så sa jeg bare sånn, hei, dere, hun har bursdag i dag. Og så kom de med sånn kake og syngt sang og hele pakka. Det var helt sjukt.
0: Sa du ikke fra etterpå?
1: Nei.
0: Bra. Det synes jeg, vet ikke, er helt fair. Men det, jeg synes det er fint, jeg.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg synes det var veldig fint.
1: Ja, så bra.
0: Ok, så det, jeg skal bare si at nå er det 800 kroner som gjenstend for at vi skal trekke en ny flauselapp. Jeg ser for meg at det blir bare verre og verre oppi her. Så hvis du vil, gå inn på p3.no/splice. Kom med ditt bidrag. Du kan enten trykke på så her eksempelsbidraget, eller så kan du trykke inn på et valgfritt beløp. Og hvis du velger det, ja, så kan du komme med en ønskelåt. Jeg tror faktisk Wigwam var ønsket, om jeg ikke tek helt feil, In Your Dreams. Jeg ser jo alle som har sendt inn sine bidrag, veldig, veldig, veldig hyggelig. Det gir en veldig stor, altså små bidrag, veldig, veldig stor forskjell, og vi setter utrolig pris på alle.

0: Ja, det synger hun Ylva til oss her på Hallao. Sammen fyller vi bøssene. Jeg leser at det stender en lapp her. Sade utfordrer Eskil. Det er det eneste jeg har fått beskjed om å si.
1: Ja, oi, der fikk jeg en liten voice crack, hørte du det?
0: Nei, vi prøver jo å samle inn mest mulig penger inn til dagens digitale bøsse. Kantinegjengen ved Øvre Eiker Rådhus. Det går fryktelig bra med speisen. Veldig hyggelig hvis du vil bidra. Og så må nå også i studio med gjøre litt utfordringer underveis. Og det er alt jeg kan si, for jeg vet ikke hva som skal skje nå.
1: Nei, du, skal jeg si det? Kan jeg si det igjen? Ok, det var litt artig at jeg fikk en voice crack i starten av Jan min der i sted, fordi jeg kan joddel. Og jeg har fått i oppgave å utfordre det, og prøve å lære det å joddel. Er det noe du synes er kult? Er det noe du synes er flaut i det hele tatt? Vet du hva jodling er?
0: Ja, det er jo jodde, jodde, jodde.
1: Ja, altså, det ser du her.
0: Hva heter igjen? Han, Bjørn, nei, Tomren. Husker jeg riktig? Bjørn Tomren. Jeg prøver å se på hjertassistans her. Bjørn Tomren. Han er jo helt, han er psyko god jodde. Det er kult.
1: Ja.
0: Men er du ikke han?
1: Jeg er ikke han, nei.
0: Da kan nok hjertet mitt stikke litt. At jeg klarer å stå frem. Men du jodler sikkert kjempebra.
1: Nei, jeg kan bare en sang på jodel egentlig.
0: Kutt ut, Shadi. Det er så kult. Ja, sant? Så nå er jo tatt, da er sikkert standarden her da.
1: Standarden er liksom, ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal si at standarden en gang. Men jeg tror at du kan klare å lære det, for det er ikke så vanskelig som du tror.
0: Sær?
1: Ja.
0: Åh. Takk for backing.
1: Ja.
0: Det jeg lurer på først.
1: Ja.
0: For jeg skal lære meg å jodle. Det var jeg ikke trodd i dag. Det var ikke på min blokk i dag på mandag. Men er det ikke at du fant ut av deg selv at du kunne jodle, eller?
1: Jeg så på noe sånn Russia's Got Talent eller noe. Og så hørte jodling, så syntes jeg det var dritkult. Så var jeg sånn, offisøren, det må jeg lære meg. Så jeg på masse TikTok-tutorials på hvordan jeg skulle gjøre det. Og så bare øvde veldig, veldig mye.
0: Så du hadde ingen sånn vokallærer, ingen sånn stemme som kunne...
1: Nei.
0: For jeg føler du må bruke en hensidde som ikke er munn, tunge, hals.
1: Ja.
0: Og nå fikk jeg veldig lyst til å høre det jodlet. Men kan jeg få litt tid?
1: Hva betyr en tid?
0: Ja, kan jeg få litt tid?
1: Ja, tid. Ja, du skal få tid.
0: Ok, takk.
1: Ja.
0: Ok. Og så vil jeg høre det jodlet. Hæ, jeg skal jodle. To keep you close to me, but life got in between.

0: Jod. Jeg klarer det ikke.
1: Nei, jeg hører det. Du startet helt feil. Mm. Så jeg tenkte nå egentlig at jeg skulle prøve å lære det, så du kan prøve å henge det litt på. Og så kan du prøve etter neste låt å gjøre det helt alene.
0: Det greit. For nye lyttere, så har jeg fått en utfordring av Shadé. Vi prøver å samle inn penger til flyktningehjelpen, TV-aksjonen. Det finner du den på p3.no/space. Må bare få sagt det. Du kom ut og sa at du kan jodling.
1: Ja, litt i hvert fall.
0: Litt. Og skulle lære meg. Er det en fordel at du er i stemmeskiftet?
1: Jeg er ikke i stemmeskiftet.
0: Nei, men hjelp deg å være
1: i. Ja, det hjelper å være i stemmeskiftet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, men er jeg klar?
1: Jod. Du er klar?
0: Jod.
1: Ja, du startet helt feil.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ikke jodling?
1: Du kan ikke starte med jod.
0: Jod.
1: Det du er nødt til å gjøre, Eskil, det er å starte med en å-lyd. Å.
0: Å.
1: Ja, en å-lyd. Ja, ikke jod.
0: Nei.
1: Og så skal du liksom prøve å få en kalkulert voice crack i hver på en måte litt høye pitch. Skjønner du hva jeg mener?
0: Uh-huh.
1: Vil du høre det?
0: Ja.
1: Orlori-ai, orlori-ai, orlori-ori. Du må prøve å få den cracken.
0: Det var helt insane. Du sprengte alle ut i hele Norge. Kan du ta det en gang til? Bare litt nå, skru den litt. Prøv en gang til. Hør en gang til. Kom igjen, kom igjen.
1: Orlori-ai, orlori-ai, orlori-ori. Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Altså, det er klappet. Altså, det som er utenfor, ja.
1: Ta flest, takk!
0: Åh!
1: Ja!
0: Åh!
1: Kom igjen, jeg skal veilede.
0: Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Du får en stemmeskifte, sa du?
1: Ja!
0: Åh! Nei, klarer ikke!
1: Ok, vil du høre lyden?
0: Ja.
1: Og det lå hun.
0: Og det lå hun. Og det lå hun ti.
1: Ja.
0: Og det lå hun ti.
1: Det var bedre.
0: Come on.
1: Det var bedre.
0: Putt ned på jodlesenden med en gang.
1: Ja.
0: Jodle got talent. Jeg vinner det. Gul knapp. Ok. Good first, Baby Kim, spiller vi 4 minutter.
1: Ja.
0: Og så skal jeg vise hva jeg kan.
1: Ok.
0: Jeg lover, jeg skal bli bedre.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Ettersitten min er kjettig, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

0: NRK P3. Urørt finalen 2026.
1: Året urørt er
2: 50! Sykt.
3: Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.